0: Що значить незадеклароване майно? Це зайчик приніс.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Йде свічове військо.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: До!

0: Україна переможе. Бо хто ще може, як не ми? Ні, ну реально, хто?
1: Радіо Байрактар. Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо Байрактар.

0: Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.
1: Маленькі дівчата виростають великих і злих жінок.

Маленькі дівчата жалібно плачуть, дорослі хлопчики ні. Залатане серце сховаю в пляшку, шукайте його на дні. Я десь загубив свою душу і віру серед пустих розмов.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Перекта».

навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: іноді здається, що жінки аналізують думки чоловіків навіть більше, ніж чоловіки взагалі думають.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берета.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Дякуємо воїнам за кожен новий день. За кожен.

Радіо Байрактар. Коли уроки історії погано запам'ятовуються, вони повторюються. Микола Левицький, український громадський діяч. Радіо Байрактар.

0: Якщо Джеймс Бонд – найвідоміший шпигун у світі, то виходить, він насправді найгірший шпигун?
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой. Сергій Пущенко. Позивний художник. Сергій народився 28 червня 1960 року на Дніпропетровщині. З дитинства захоплювався малюванням, закінчив Дніпропетровське художнє училище та Український поліграфічний інститут. Наприкінці 80-х Сергій Пущенко зацікавився історичною тематикою, особливо періодом Козаччини. Тому серед його робіт є серія полотен під назвою «Козацькому роду нема переводу». Як професійний художник Сергій писав портрети, натюрморти та пейзажі. Під час Революції Гідності писав з натури картини про спротив диктатурі. З 2014 року художник долучився до волонтерського руху, а у 2015-му став добровольцем у складі ДУК «Правий сектор». Під час АТО під обстрілами Сергій Пущенко створив 120 портретів українських бійців. Більша частина робіт увійшла до його альбому «Портрети добровольців на війні», який нещодавно отримав премію імені Богдана Хмельницького за краще висвітлення військової тематики. За словами дружини Наталії, Сергій малював не зі світлин, а особисто спілкувався з бійцями. З початком повномасштабного вторгнення Сергій Пущенко долучився до оборони Київщини. Разом із побратимами відправився до Василькова, де у приміщення військової адміністрації проникла російська ДРГ. 1 березня 2022 року близько 22-ї години між оборонцями та ворожою групою зав'язався важкий бій. Сергій пожертвував своїм життям, завдяки чому його побратими змогли зайняти свої позиції, а зрештою ліквідувати російську ДРГ та врятувати 300 цивільних, які ховалися в укритті адміністрації. Побратим Сергія Пущенка з позивним «Фартовий» пізніше розповідав, що Сергій загинув героїчно, а «Фартовий» навіть не знав, що той художник. У червні 2022 року Сергій Пущенко був нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Сергій Пущенко – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.
2: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя, єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.
3: А-а, лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

0: Комбат на загальному шикуванні сказав, що історію пишуть переможці. І ми зрозуміли, що буде ще й письмове завдання.
1: Радіо Байрактар. Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

0: складно сказати, хто я. Тривожна людина з надією або надійна людина з тривожністю. Знаю одне – все буде по-нашому.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: знов.
1: Радіо Байрактар.
2: Мені дуже страшно лягати під міни, ті миті, в яких не бувало що пити, в окопах холодних ми змушені жити.

0: Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо.
1: Радіо Байрактар.
2: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала.

Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу. Радіо.

Читаємо наших на радіо Байрактар. Артем Полежака. Її нема. Вона давно померла. І прах її давно уже не прах, а сяйво луків у ранкових перлах і смог в русифікованих містах. Вона – цей дощ травневий серед ночі. Вона струмками в'ється, наче вуж. І очі – вже її не те, щоб очі, а відблиск вікон в люстерках калюш. Вона тепер бузок в пивній плящині і тютюновий дим в холодній кухні, і явний зміст в прихованій причині, і повний місяць, і порожні кухлі. Радіо Байрактар.

0: Якщо вирішили почати нове життя з пробіжки, візьміть із собою гроші на маршрутку назад.
1: Радіо Байрактар.

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

0: Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже...
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Горі і поля.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
4: Радіо «Байрактар».
0: Музика української перемоги.
5: Ти

творці. Більше ніж ми знаємо, є сенс в історії цій. Еволюція свідомості когось одного сприяє еволюції свідомості усього. Позаду тривога, попереду дорога. Від себе до себе, від себе до Бога.

0: Існує реальна пропозиція – мобілізувати ріелторів, щоб вони підрозділом хати шукали.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо «Байрактар».

всі вони разом хоч звуться окремі. Із цих патріотів ми приклад беремо. Ворогу злому не буде пощади, доки у нас в збройних силах бригади. Твердість і міця горіха Волоського має бригада. Князя Острозького стійкість, що часом дається непросто. Це Маріупольська, 56-та. Славою кожен просяк капіляр. Якщо ти з бригади, холодний я. Страх навіває на кожного гада. Та що гірська закарпатська бригада віддає істинну ціну свободи. Бригада лицарів зимового походу силу і впевненість має рука. Бригади Івана Сірка, незламна, як ковані старі обценьки. Бригада Костя Гордіянка. Бригада, що гідність має нездоланну. Імені Виговського Івана, має енергію вітру дикого. Бригада Романа Великого, для

Кав бригади Якова Гендзюка, з вірою честю поталанило бригаді імені короля Данила. Відважна бригада переможців імені чорних Запорож. Рішучість і швидкість – це її тема. Гірсько-штурмова 10-та окрема і президентська просто бездоганна імені Хмельницького.

0: Наш старшина, судячи з його розповідей, до повномасштабки служив у такій засекреченій частині, що міг сказати тільки одне – служив у берцях.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Не побуваюсь за минулим. Тим жащим зневір, високі думи про майбутнє, або таймиру, або довиру.

0: Радіо Байрактар.
1: Мамо, я знав,

0: що б не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
1: Радіо Байрактар.
2: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
3: бум-бум.
2: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум,
3: бум-бум.
2: Щоб почистилась земля, чики-бум-бум,

Радіо Байрактар. Я українець. Ось і вся моя автобіографія. Василь Симоненко. Радіо Байрактар.

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, десь літає з хмарами, квітами та чарами.

0: щастя для твоїх.
1: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
2: Повертайся живим, повертайся, благаю.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо

0: підтримати. Кожне свято ми стараємо їх підтримати. І цього року теж не виняток, ми їм підготували подарунки. Діти теж кожного року пишуть листи воїнам на схід, і я теж написав лист.
1: Все було добре. А потім мені захотілося зрозуміти, чому.
2: Реклама.
3: Розвантажуйте, підіймайте, починайте.
4: Сміливий будівельний сезон розпочато.
5: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
6: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
7: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, надіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
9: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
10: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
11: Це була реклама на радіо Байрактар.
12: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
11: Радіо Байрактар.

0: Де є бої, там є герої. Героям слава! Радіо Байрахта.
1: Холодно, без трусів, дощ іде на голову. Випив чаю, уже цигарок, ще одна Кузьма. Каже, що буде війна. Вибори, шмибори, випив би гроші.

0: Так ми добре собі йшли.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо Байрактар.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Окриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю. Я так люблю тишу, ніч пахне тобою. Я тебе не залишу,

знаю, ми зможем. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Розмови про колір болю почати.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. На болота.
1: Їхня боротьба жорстока і безкомпромісна, Костя.
2: Це ти про що?
1: Ну давай вже. Нарешті перейменували київську котлету.
2: О, декотлетизація? Тільки зараз? А що, що так довго?
1: Довго. Прикінь, Костя, і цього прям зробили грандіозну новину.
2: Яка?
1: Цитую. До початку осінньої сесії в їдальні Державної Думи Росії сталася неочікувана кулінарна деукраїнізація. Котлета по-київськи тепер має нову назву. Котлета з вершковим маслом.
2: О, як боляче, прям встромили нам ножа в спину.
1: Да, в котлету. Раніше в меню їдальні Держдури... Держдури, все, ну, правильно. Також можна було знайти сірнички по-київськи.
2: За скільки?
1: За 120 рублів.
2: Щось шокуємо.
1: Чи змінили назву цієї страви, поки що невідомо.
2: Сирники не чіпати. Сирники – це наша розвідка. Вони маскуються під творожники.
1: Творожники спеціальної воєнної операції.
2: Слухай, я чув, там уже створили комісію з перейменування української їжі.
1: Да, і що перейменували?
2: Наприклад, борщ.
1: Борщ? На що перейменували?
2: Ну, червоний суп номер один.
1: Добре. Варенички?
2: Російські пельмені переростки. Ну, після рудого лісу в Чорнобилі.
1: Хорошо. Угу. Голубці.
2: Капуста по-імперськи.
1: О, діруни.
2: Діруни за Сашкіни прелісті.
1: Сашкіни?
2: Ну, Лукашенко Сашкіни.
1: А, я думаю, при чому тут я?
2: А сало? А сало хочеться, але ж то хохли кляті, тому хай буде подводочку сховаємо.
1: А київський торт?
2: Торт за 3 дні.
1: За букальну частину щуки, хіба що.
2: В принципі, так воно і було. Тому торт вони київські не вживають.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
0: Це була реклама на радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо.
0: «Байрактар».

0: попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими, а ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс-плюс, все стабільно.
1: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Вкурвило.
2: Керченський міст приготуватись.
3: Опа, Костя, а що це ти? Вони є ударний дрон купив. Будеш знищувати російські сакральні символи.
2: Я щось собі таке? Квартиру, Саша, на лівому березі орендував і чую вночі, як ці падли лупили по мосту. А зранку я не міг дістатися до роботи.
3: Так, це треш. Це треш.
2: Останнім часом в україно-російській війні існували кілька червоних ліній.
3: Так.
2: Одна з них – мости. Ми не б'ємо по Кримському мосту, росіяни не б'ють по мостах через Дніпро. Вчора ця домовленість була порушена.
3: Я не поняв, це де такі червоні лінії прописані, вибачте, ким?
2: Це припущення від якогось політолога на Фейсбуці.
3: Ну, Боже, Кось, ну ти доросла людина, ну які припущення, ну який Фейсбук?
2: Ну,
3: хоча все логічно, да, це ж твоя соцмережа, раніше однокласники були, ну да, але...
2: Так, зараз... ну давай не списувати мене з ваших молодіжних тусовок.
3: Да?
2: Що там, крінжова ситуація намальовується.
3: Ой.
2: Вони тих дронів випускають 6-7 хвилину і таке відчуття, що через неспроможність щось зробити на полі бою, рашисти. А, значить, забули про всі редфлеги.
3: Да які редфлеги, Костя?
2: Ну
3: що? Ну це ж росіяни. Ну для них ніколи не існувало ніяких редфлегів. Те, що вони кажуть, що ми не будемо бити, це означає, що будемо найближчим часом. Те, що Путін вчора заявив, що він хоче не перемир'я, а миру з Україною, це означає, що він буде далі продовжувати бойові дії. Ну про які редфлеги ви говорите? Ну це перестаньте.
2: Ж, а раптом вони існували, але рашисти, наприклад, вирішили позвонити в технічну підтримку червоних ліній і їм там...
3: Де?
2: Ну просто уяви. Рашисти дзвонять в техпідтримку червоних ліній.
3: Да,
2: давай пожартуємо. Алло, техпідтримка червоних ліній?
3: Ну, да.
2: У нас знову проблема з червоною лінією.
3: Яка?
2: Ми її порушили.
3: Знову?
2: Так.
3: Ну, але вчора казали, що більше не будете.
2: Так.
3: І позавчора.
2: Так.
3: І минулого року.
2: Так.
3: Так, а навіщо вам тоді взагалі ці червоні лінії, а?
2: Ну, щоб інші знали, де нам можна.
3: Перепрошую.
2: Де нам не можна, ну, ви зрозуміли.
3: А ви самі знаєте?
2: Ні.
3: Так, слухайте, ну тоді у вас не технічна проблема.
2: А яка?
3: Ну ви просто гниде
2: так,
3: і все.
2: Ну чекайте, ми це знаємо, всі так кажуть, крім декількох азіатських країн і Орбана з Януковичем, але ж їхня думка вже нікому не цікава.
3: А може ви просто відчепитесь від України?
2: А чим ми тоді займатися будемо?
3: Як
2: нам скучно?
3: Завжди, піть, срать на вулиці, потім оп'ять піть, срать на вулиці.
2: О, це ми вміємо.
3: Це ми
2: а так можна було?
3: Так треба
2: Блін,
3: було.
2: Ну, на жаль, так не буде.
3: З приємного щось буде, Костя?
2: З приємного, да. Рух по мосту метро відновлено в обидві напрямки,
3: О.
2: А по мосту імені Платона відкрита рух з лівого берегу на правий. І сподіваюся, з південним також зможуть щось зробити.
3: Але поки що південний не альо.
2: Да,
3: ніяких
2: флегів.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
5: Стоп! Не купуйте будинок! Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
6: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
7: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
8: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
9: Це була реклама.
4: Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Українська оборонна компанія Skyfall. Представила новий Middle Strike дрон Thor Hammer, що в перекладі означає «молот Тора».
2: Угу.
1: Що ж буде, якщо я заспіваю пісню про це, дізнаємось трошки пізніше.

0: хрип трошки.
1: Ну, трошки, да.
0: Класна пісня.
1: Блін, дуже красиво.
0: Серйозно?
1: Да, мені сподобалося.
0: Треба записати.
1: Запиши якось, да.
0: Ротацію на радіо. Перебор вже,
1: да? Ну, ні, в неї більше шансів.
0: Поїхали.
1: Про Молотора.
2: Курс молодого бійця.
1: Компанія-розробник Skyfall зробила цей дрон в двох моделях. Залежно від того, яку посилку і куди саме треба доставити.
0: А можна цим дроном доставити письма руським бабам от їх защитників із полону?
1: Навряд чи.
0: Шкода, думаю, було б швидко і ефективно.
1: Да. Так от, дві версії. Молодша і старша. Молодша версія. Радіус дії до 350 кілометрів. Це відстань, насправді, якої вистачає, щоб закрити практично всі прикордонні і прифронтові бази ворога. Да.
0: Так, ну, ця версія до руської баби не долітіть.
1: Не долітіть. Бойова частина близько 50 кілограм. Ну, щоб зрозуміти масштаб, 50 кілограм вибухівки – це потужність повноцінного авіаційного снаряда або якогось важкого артилерійського вибуху. І якщо такий влучає в будинок чи цех, від споруди залишається тільки фундамент.
2: І злітають десь в повітря москаля.
1: Да. Зробили цю версію спеціально для швидких точкових ударів по найближчих важливих цілях. Де не треба летіти півночі.
0: А, слухай, будь ласка, скажи, старша версія наскільки старша від молодшої?
1: На 250 кілометрів 25 кілограмів.
0: Ого, немало.
1: Да. Старша версія. Радіус дії до 600 кілометрів. Це вже зліт в глибокий, вглиб території ворога. Наприклад, до логістичних центрів чи на автобаз в глибокому тилу.
0: Горить, палає, НПЗ вороже, рідна Україна переможе.
1: Понесло тебе сьогодні, Костя.
0: Да.
1: Бойова частина близько 75 кілограм, і я тобі скажу, Костя, це дуже солідна вага.
0: Солідна вага у тебе, Саша, до речі, коли у тебе було 75 кг? В класі четвертому?
1: Дуже смішно.
0: А, давай, мамин пирожечок, не відволікайся.
1: Скотіна. Насправді 75 кілограм бойової частини здатна пробити залізобетонні перекриття, підірвати величезну цистерну на заводі або повністю вивести з ладу дорогий комплекс ППО.
0: Ну, це солідно, я
1: солідно,
0: погоджуюсь.
1: Да. Ще, значить, цей дрон не боїться рашківських репів, навіть якщо зв'язок повністю задивили, дрон продовжує йти за власною внутрішньою картою і математичним розрахунком
0: так,
1: шляху.
0: Де математика потрібна, да. Квадрат гіпотенузи дорівнює суми квадратів. Дарма я спорив зі свою математичку. Дарма.
1: Ну і його легко транспортувати. Привозять в компактних контейнерах, збирають крила, заправляють і запускають з катапульти чи спеціального прискорювача.
2: Молодора,
0: да.
2: Лети, друже, бачиш потвора, бий, хай покруже.
1: Ну, похвалив тебе, будеш постійно співати.
0: Ну, виходить, що так.
1: Да? Добре.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
3: Реклама на Радіо Байрактар.
4: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
3: Це була реклама на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Реклама.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
4: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після слідкам. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
7: 204-40-40.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Доброго ранку, 7:57 на годиннику.
2: Доброго ранку.
1: Так, дивіться, я з лівого берега дістався до роботи без майже заторів. Трішечки, ну от пишуть, що вже затори там через міст, які саме не зрозуміло, але є. Я їжджу по міст Дніпро, от, і було, ну, відсотків, може, на 7 більше машин, ніж зазвичай, але в цілому
2: як? Ок. Ти це так вирухував, Костя?
1: Я
2: 7 відсотків.
1: Фізмат закінчив.
2: Ти просто, ну, давай чесно, з голови цифри.
1: Ну, якщо чесно, так. Загалом, сьогодні Київська кільцева електричка тимчасово запускає 18 додаткових рейсів через Дніпро.
2: Будь ласка.
1: Човникові рейси між Видобичами та Дарниці через Березняки. Курсуватимуть в пікові години до п'ятниці.
2: Прекрасно.
1: Кирило Бондаренко про це ще нагадає за 3 хвилини.
2: Якщо поки треба, Кирило, не дивись, прокатаєшся.
1: Давай, ти вивчився на механіка-оператора. А, це не то. Музика української перемоги, потім новини.
2: Понеділок.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Не дзвони.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських ударів. Окупаційна армія вночі атакувала Харків ракетами. Загинула одна людина, ще шестеро постраждали. Пошкоджені житлові та адміністративно-виробнича будівлі, а також автівки. Крім того, рашисти майже 20 разів дронами атакували три райони Дніпропетровщини. Пошкоджена адміністративна будівля, понівечені приватні оселі та сільгосптехніка. Німеччина виділяє Україні новий пакет допомоги на понад 1,3 мільярда гривень. Пакет включає зброю та допомогу в енергетиці перед зимою. Загалом нині з ФРН ми маємо 15 угод та документів на понад 8 мільярдів євро. Зокрема, йдеться про закупівлю та постачання тисяч ракет і комплексів «Айрісті», а також про поставки артснарядів, радарів, спостереження та закупівлі перехоплювачів реактивних безпілотників. Напередодні вночі СБУ разила два російські винищувачі на військовому аеродромі в Адигеї. Йдеться про Су-35 та Су-34. Їх ворог використовував для скидання кабів. Також на Литовщі вдалося поцілити склад боєприпасів. Відстань до цілі близько 500 кілометрів. Орієнтовні втрати РФ склали 150 мільйонів доларів. А тепер про громадський транспорт у столиці. Київська кільцева електричка відсьогодні тимчасово запускає 18 додаткових рейсів через Дніпро. Човникові рейси між Видовичами та Дарницею через Березняки курсуватимуть у пікові години до п'ятниці 9 жовтня. І на сам кінець про великий теніс. Українка Еліна Світоліна стала лідеркою сезону за виграшами у трисетових іграх турнірів WTA-1000. На турнірі в Пекіні українка стартувала з другого кола та у трьох сетах перемогла чешку Катержину Синякову. Ця перемога стала для неї вже 12-ю трисетовою цього року.
2: Реклама.
3: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, відповернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
2: Реклама.
0: Погода. На радіо Байрактар.
4: Сьогодні в більшості регіонів України очікується мінлива хмарність. Однак подекуди варто ж готуватися до нової порції опадів. Та, ну, що ж ти думав? Чи ти підписався на Наталію Діденко в інстаграмі?
5: Якщо чесно, вже час. Мені здається, ми дуже давно її цитуємо, треба якось поважати.
4: Наталя, ви щось в гості прийдіть, не знаю, якесь печиво принесіть.
5: Або розкажіть про погоду.
4: Я розкажу про погоду. На заході переважно сухо, вранці місцями туман в Карпатах. Температура 16-20 тепла. На півночі мілива хмарність, місцями невеликий дощ, 14-17. Сталевий схід, без істотних опадів, 16-18. На півдні та в українському Криму переважно сухо. Хмарність буде мінлива, температура 19-22. В центральних областях переважно без опадів 16-20. І в столиці сьогодні максимум плюс 17. Опадів не передбачається. Наразі в Києві ну не сонячно, але й не пасмурно. Таке щось. Плюс 10.
5: Да.
4: Плюс 10.
5: Так, вчора відзначали в Україні День вчителя. Я сподіваюся, ви не онлайн подарували ті квіти, а все ж таки приїхали там.
4: Стікери, знаєш, ці, як в Вайбері.
5: Приїхали, привітали, бо ж, знаєте, вчителі, це наші дорогенькі, працюють, враховуючи всю ситуацію, все оце, що відбувається. Але вони прокидаються, вмикають ті ваші зуми, хоча не знаю, де та кнопка знаходиться. Ну, не всі знають. От. І варто їх привітати більш обширно. Зробимо це за 3 хвилини.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Вчора, 4 жовтня, в Україні відзначали День вчителя.
2: Пісня! Вчителька мікрорайону нашого жителька. Па-пара-пара-пам. Ти замість того, щоб кіно піти, сидиш у медсестри і щось там п'єш.
1: Боже, який жах.
2: Саша, вони теж люди, і знаєш, працювати з дітьми — це треба мати сталові
1: антидепресанти.
2: Їх також. Тому сьогодні до школи можна не поспішати.
1: Да, ще хороший шанс щось перездати, вас навряд чи будуть слухати.
2: Можливо, навіть попросять мовчати.
1: Слухай, ми всі пам'ятаємо День вчителя, як оцей день, коли ми несли до школи трошки зів'яли хризантеми, а старшокласники вели замість вчителів уроки.
2: Точно було таке.
1: От ніколи цього не розумів, коли старшокласники вели ось ці уроки. Для чого?
2: Все ж логічно. По-перше, ти можеш піти, ну, дуже важливо, на раду. По-друге, хтось так приздавав двійки.
1: Ну, блін, це ж завжди закінчувалося або бійкою, або повним хаосом.
2: І що, ти хочеш сказати, що тобі це не подобалось?
1: Насправді дуже подобалось.
2: Ну, ти все. От були часи. Всіх вітаєш, уроки інколи скорочені, самостійні відмінили. Ех, зараз би кол.
1: В тебе є всі шанси, Кость, туди попасти, знаючи характер твоєї дочки.
2: Це так, був нещодавно.
1: Тільки багато шкіл зараз або дистанційно, або в підвалах.
2: Блін, а так все гарно розпочиналося.
1: Да, Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, діти вчаться у станціях метро або там спеціально обладнаних підземних бункерах. І це не просто пересидіти тривогу, як в інших школах, це прям повноцінні класи.
2: У мене є не дуже приємна статистика.
1: Кость, ми живемо в Україні, зараз, в принципі, чогось приємного мало, тому думаю, ми готові. Давай, що там?
2: Отож, росіянам вже пошкодило або повністю знищили понад 1800 українських шкіл. Це фактично кожна сьома школа в нашій країні. Понад 400 закладів освіти стерті з лиця землі тупо в попіл.
1: Ну, ти коли-небудь задумувався, чому росіяни з перших днів повномасштабки системно і цілеспрямовано б'ють по школах і дитсадках?
2: Бо вони кончені терористи. Кончені терористи.
1: Кончені терористи, так. Да, насправді, Костя, справа в тому, що школа – це місце ж, де формується національна ідентичність і критичне мислення. Ну. Нові українці. І знищити школу – це значить знищити майбутнє країни на десятиліття вперед. І коли Рашка отруйнує наші заклади, вона намагається стерти саму нашу культуру.
2: Ні, ну логічно, щоб потім написати про біличі Росії і плохих українців, які ущемляють всіх і все, а Київ придумав Лені.
1: О, Лені, так, це моє улюблене, це моє.
2: То виходить, що вчителі з тієї ж когорти, що і ДСНС, медики, поліція і так далі?
1: Ну та ну так, ось. Особливо ті, хто на окупованих територіях, це під загрозою підвалів і катування, тихесенько собі там, знаєш, проводять онлайн-уроки для дітей в Зумі, щоб ті не втратили свій дім і свою мову.
2: Та що, пісня для них?
1: Ну було б непогано ще одну якусь хорошу.
2: Вчителько ти моя, ти ж ночі не доспала.

0: букетик троянд я приніс вам на днях.
1: Нарешті троянди, не хризантеми.
2: Ну да.
1: Зі святом вас, вчителі.
2: Вітаємо.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
4: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
5: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.UA.
6: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
7: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй сьомгу або форель Норвен в асортименті зі знижкою 25%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
9: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
10: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
11: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
10: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
12: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
3: Це була реклама на радіо Байрактар.
13: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Чесно, Саш, ото в суботу, як звалили з Києва, і так вчора ввечері приїхали, щоб трошечки, хоча б день побути без тривог, без новин, без оцього всього. Так непогано було.
2: Непогано було, Костя. Це людина, яка мені скидала фотки, як воно париться в чані, і питав: а ти що там, Саш?
1: А це я був, да?
2: Це ти був, Кость.
1: Блін, неприємний в тебе друг, якщо чесно.
2: Такий ти друг.
1: А є якісь новини, від яких стає хоча б смішно, а не так боляче?
2: Ну таке. Ми ж в Україні живемо.
1: Ну давай.
2: Зібрав найкраще, як то кажуть. Поїхали.
0: Про що говорять?
2: Військовослужбовці Національної гвардії спільно з 30-м корпусом морської піхоти, 34-ю окремою бригадою морської піхоти «Борисфен» і 79-м прикордонним загону ДПСУ вдруге провели успішну операцію з доставлення гуманітарного вантажу до окупованого міста Олешки на Херсонщині.
3: Слава нашим ЗСО і вільному народу!
1: Дай Бог вам всім здоров'я, хто до цього долучився, ви молодці.
2: Щоб там расисти не тероризували наших людей, які отримують то все, було б взагалі добре. У Львові ув'язнили чоловіка за напад на кафе «Чарка до свята» з іграшковим пістолетом.
1: Тю, а я думав, в козаки-розбійники вже ніхто не грає, виходить трохи у Львові пограли.
2: Треба з'їздити. Такой, свята Галичина. Ну, да. В ніч проти 4 жовтня Служба безпеки України уразила російські літаки Су-35 та Су-34 на військовому аеродромі Ханська у Ерефії, який розташований на відстані близько 500 кілометрів.
4: Війна цілком передбачувано повертається в рідну гавань.
1: А я думав, в операцію «Павутина» ніхто вже не грає, виходить трохи в Ханську пограли.
2: Трошечки пограли, то що тут такого. Ну і на Прикарпатті жінка купила підроблене водійське посвідчення за 20 тисяч гривень. Потім потрапила в ДТП і придивила його поліції. Її засудили за підробку документів.
5: А що там ті права? Можна і без них їздити.
1: Тю, а могла і сама здати.
2: Ну, не здала. Да.
1: Дякую, Саш, за новини.
2: Будь ласка.
1: Слідкуємо далі.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
6: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
7: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
8: Щедро.
7: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
8: О, а давай 4.
7: Домінос.
9: Акція дії щодня, деталі на Domino's.ua.
10: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
11: Знижки зігрівають. Увагу, з чаю у пакетиках в асортименті від Ломаре зі знижкою 43%, всього 67,50 за упаковку. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
12: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
13: Oxford Medical. 204-40-40.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: А український журналіст, письменник, телеведучий, значить, Віталій Портніков.
2: Ну.
1: Каже, що насувається неминуча ядерна війна.
2: Да.
1: А у мене, Костя, досі нема ні зимової куртки, ні зимового взуття до тої ядерної зими.
2: А ну, йод? Блін, ну таке щось.
1: Кость, ну а в чому ходити? Ну, слухай, ну холода насуваються.
2: Ну, справа в тому, що пан Віталій, в принципі, для багатьох є таким все ж таки авторитетним.
1: Так.
2: Дядько, і коли він каже багато, що...
1: Це був жарт, Кость. Та ну
2: так,
1: да, ну це був жарт заради того, що в мене немає ні курточки, ні цього.
2: Угу. Окей.
1: Ти поняв?
2: Да. А парасолька є?
1: Парасольки також немає.
2: Немає? Ну, ні. Цього тижня, в принципі, глобально ще не потрібно, бо ще немає таких жахливих опадів. Трішечки, може, десь накрапатиме. Але в цілому погода хмарна.
1: Розказуй.
2: Ну, давай.
0: Погода. На радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 5 жовтня на календарі, 8:29 на годиннику. Сьогодні на заході переважно сухо, вранці місцями туман, плюс 16:20. Температура повітря коливатиметься саме в цих межах. На півночі мінлива хмарність, місцями невеличкий дощ, плюс 17 максимум. На сході, на сталевому, без істотних опадів, стопчики термометрів покажуть максимум плюс 18. На півдні в українському Криму переважно суха, мінлива хмарність, 19-22. Саме в такому діапазоні коливатиметься температура повітря. В центральних областях також переважно без опадів, плюс 20 максимум. Ну і в столиці України, місті Києві, без опадів. Денний максимум плюс 17. Наразі в Києві плюс 10. І все.
1: Да.
2: Що я хотів сказати.
1: Понеділок.
2: Так.
1: День важкий.
2: Важкий.
1: Але він легше, коли у тебе є що?
2: Гроші.
1: Гороскоп.
2: А.
1: Ну, гроші теж.
2: Теж на хеп.
1: Ну, так. Але, Кость, грошей у нас немає, у нас є гороскоп. Mm-hmm. За 3 хвилини дочекайтесь.
0: Погода. На радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Сьогодні 5 жовтня, Всесвітній день вчителя. Вчора в Україні був день вчителя, да. Тому мій гороскоп називається «Який ти вчитель».
2: Ну, прекрасно.
1: Все дуже логічно.
2: Ну, да.
1: Овен, суперсила може розрухати навіть найнудніший клас і за хвилину пояснити складну тему.
2: Да,
1: Тельці,
2: да, да, да.
1: Має залізобетонні нерви, його неможливо вивести з себе криками чи невиконанням домашки. Близнюки проводять уроки в формі дискусії, квізів і ігор.
2: Цікаво.
1: Лев вміє хвалити так, що в учні виростають крила. Ще когось?
2: Водолій.
1: Знов ти про себе. Ну добре, не оцінюю людей за шаблонами. Ціную нестандартне мислення та креативність.
2: Це правда.
1: Вище зазубрених правил.
2: Це правда, Костя. У нас гороскоп буде трошки зазубрений.
1: Так.
3: Але?
1: Тобто водолій не оцінять.
2: Ні, але з креативом. Давайте
1: добре,
2: послухаємо.
0: Гороскоп.
2: Овни, мрії та реальність нарешті злютуються в одне місце, подарувавши вам унікальні моменти близькості, де почуття будуть абсолютно взаємними.
1: Жіноча мудрість каже, що почуття будуть взаємними, якщо вас битиме ваша дружина.
2: Що-що?
1: За словами мудрих жінок, якщо чоловіка бити кожен день, то так. В нього буде лише одна вимога – не бий мене. А якщо ви не б'єте, то в нього з'явиться цілий список вимог.
2: Я не хочу одружуватись.
1: Не переживай, це все одно не тобі вирішувати.
2: Я поняв. Тельці досить пахати, як кінь. Зірки офіційно вимагають увімкнути здоровий егоїзм і відпочити.
1: Близнюки, світ навколо кардинально змінився, тому варто остаточно викинути старі шаблони і адаптуватися до нової реальності на ходу.
2: Ой, це правда, Костя, роки так швидко біжать.
1: Ой, Саша, тобі тільки 30, а вже нудиш, як старий дід.
2: Ну сам подумай, ми росли за тих часів, коли гарбузи терли свиням, Костя, а тепер додають до лати.
1: Якщо взяти, що серед тих, хто любить гарбузові лати, є такі собі люди, то не дуже, то й все змінилось.
2: Але ж не всі.
1: Та не всім свиням і гарбузи давали,
2: ну,
1: Саш.
2: Ну да, теж, правда.
1: Раки, виходь із токсичних суперечок і просто навчися казати людям тверде «ні».
2: Угу. Леве, гроші сьогодні будуть утікати крізь пальці на всякі хотілки, але якщо нарешті наважишся змінити застиглий робочий підхід, твоя зарплата зрушить з мертвої точки.
1: Баблішко, це завжди добре.
2: Це да. Знаєш, до речі, як зрозуміти, що у людини дофіга грошей?
1: Як?
2: На її вдома набу і сам.
1: Смішно.
2: Цій людині вже не дуже.
1: Ну, так.
2: Діва, вмикай ревізора і двічі перевіряй документи чи обіцянки, бо десь є підвох.
1: Терези, оціню людей виключно за вчинками, а не за солодкими словами чи привітами від колишніх.
2: От наша влада, Костя, каже, що готує альтернативи, як перебиратися з лівого на правий берег в разі несправності мостів.
1: І що?
2: От я поки не побачу, не повірю.
1: А ти не чув?
2: Шо?
1: В мерії вже вирішують проблему, обіцяють до кінця осені вкласти все Дніпро-Бруківкою.
2: Ну хоч не спляні мости.
1: Ну да. Скорпіон, закрийся від усіх, дороби старі хвости і нарешті посидь в тиші.
2: Прекрасно. Стрільці, оберіть одну головну ціль і бийте туди. Не розпилюйтеся на купу чужих прохань.
1: Я от дуже класний в ліжку.
2: О, ти наша скромняшка.
1: Ну да, і що, я дуже класний в ліжку, тому не буду з нього вставати.
2: Ти, ага, добре, скажеш це своєму командиру.
1: Завжди ти можеш це спортити, ну.
2: До побачення. Козироги, тримай язик за зубами на роботі, бо керівництво зараз помічає кожну твою помилку.
1: Водолій, тобі раптом захочеться спалити старі мости і зайнятися чимось абсолютно кардинальним та новим.
2: Наприклад, оборонкою, як водолію Зеленському. От він сказав, що нова українська балістична ракета FP-9, яка зможе діставати до Москви, буде готова вже цієї осені.
1: Ух.
2: І за його словами, Костя, він особисто зв'язувався з розробниками з компанії Firepoint, щоб прискорити процес випуску.
1: Ну, може, то його така віддушина. Треба інколи змінювати свої заняття, бо око замилюється,
2: ну,
1: Саша.
2: Костя, яка твоя віддушина?
1: Бігаю на вихідних.
2: Ой, гарно.
1: З Дашою потерця. То більше її віддушина, звичайно, але ж вона моя душа.
2: Ну так, ось це логічно.
1: Риби, настрій буде максимально лінивим, тому забий на купу справ, тримай розклад гнучким, залиш вечір для затишку з близькими.
2: От і все на сьогодні. Решту додумайте самі, вона й вся. Світ любить сюрпризи.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
4: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Байрактар. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
0: Реклама на радіо Байрактар.
3: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
6: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.

0: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
1: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на VOK.ua.
2: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
3: Сміливий будівельний сезон розпочато.
4: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
5: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».

0: пляне.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Там, де живе моя душа, пісні співає там, де за хмарами дощі. Земля тримає там, де під зорями вночі.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Українська компанія Phantom Defense розробила модульний перехоплювач FPV-дронів «Мангал».
2: Є такий.
1: Пісня.
3: Смажений кацапчик, буря з майонезом, ось такий салатик знайшли біля хати.
2: А при чому тут перехоплювач FPV-дронів до того, що ти заспівав, Костя?
1: Саш, менше ворожа FPV, більше того, що заспівав. Логіка.
2: Ну якщо така логіка, ну, а що то да.
1: Тебе я щось про цей перехоплювач?
2: Ти коли немає нормальної пісні,
1: нормальна
2: то буде...
1: Пісня,
2: нормально?
1: Нормальна
2: пробач,
1: пісня. Ти просто такий нудний зранку.
2: Да, згоден, згоден. Поїхали.
0: Курс молодого бійця.
2: Модульний перехоплювач «Мангал» – це найновіша розробка оборонного сектору, створена як остання лінія оборони проти FPV-дронів. Коротше, замість того, щоб підривати дрон в повітрі чи намагатися влучити в нього з кулемета, «Мангал» вистрілює в нього спеціальну міцну сітку.
1: Це типу як людина-павук, та вистрілив павутину і все, противник нейтралізований.
2: Так, Костя. Але не все так швидко.
1: Не так, да?
2: Спочатку йде виявлення. На модулі встановлено дві камери. Система сама сканує простір навколо, і як тільки помічаєш відкисну ціль, одразу показує її оператору на екрані. І можливо робить так піп-піп-піп. Ну це не факт, це
1: ротом,
2: я придумав.
1: Да?
2: Ну так, да, там неї маленький рот такий вмонтований.
1: Добре.
2: Далі прийняття рішення. Оператор бачить підказку системи і натискає кнопку вистрілу.
1: А, тобто людина завжди, в принципі, контролює процес.
2: Yes. Yes, of course. Ну і після пострілу з контейнера вилітає сітка з такими важками на кінцівках. В повітрі вона розкривається, накриває дрон і миттєво намотується на його гвинти. Все.
1: Ех, дай мені таку штуку в дитинстві, я б всіх метелки в Полтаві половив.
2: Да, був би самий крутий, Костя. Ти уяви, що можна одразу 6 метеликів зловити.
1: 6?
2: 6, Костя. Турель має 6 окремих стволів картриджів. От якщо ворог запускає кілька дронів один за одним, «Мангал» може відбити цілу атаку, а не лише один приліт. Прикинь.
1: Блін, проблема тільки, де б її поставив.
2: Ну, не знаю, на дах пікапа чи броньовика.
1: Броньовик? Цікаво, що ти виявляєш моє дитинство.
2: Ну, або просто можна поставити на землі біля позиції чи там якогось важливого об'єкта.
1: А це вже можна.
2: Ну, от.
1: А чому «Мангал»?
2: Ну дивись, ти знаєш, на фронті «Мангалами» називають оці саморобні решітки, які наварюють на танки від дронів.
1: Так.
2: От. Ну інженери, я так думаю, просто взяли цю народну назву і зробили з неї просто сучасну технологію. От і все.
1: Так, ну по-сучасному ловити FPV-дронів, по-сучасному знищити ворогів, все по-сучасному. Живемо в сучасному світі.
2: Да.
1: В одному. Страшно, але в сучасному.
2: Да.
1: Тому тримаємося.
2: І
1: дякую.
2: В цьому сучасному світі старий ти якось. Ну,
1: да.
2: Нічого.
1: Чого старий, господі,
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
5: Стоп! Не купуйте будинок! Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
6: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Хан-Кук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Хан-Кук». Впевненість на кожному кілометрі.
7: Cook. Driving emotion.
8: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – «Київхліб», «Торчин», «Кіткат», «Три ведмеді», «Бащинський». Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на «Fora.ua».
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 8.55 на годиннику. Скажу на правах реклами. Якщо у вас сьогодні купа справ, як і у мене, і до лікаря треба. Потім так. На каву з дружиною, а ще нові кросівки було б добре купити, а потім на службу. Але я спокійний, бо є ж карта «Розетка».
2: Да, оплачуйте карткою «Розетка» і вам нараховуються бонусні гривні. Їх одразу можна використати на «Розетка» як додаткову знижку. Словом, дуже радимо. Сплачуйте замовлення цією ж карткою на «Розетка», щоб отримувати ще більше бонусів. Mm-hmm. Оформити картку можна в застосунку «Розетка» або в магазинах «Розетка».
1: Картка «Розетка», щоб щоразу вигідно. Mm-hmm. Пропозиція діє весь жовтень. Деталі на «Розетка.com.ua». Емітент картки ад Юнекс Банк.
2: Да, ліміт кредиту 200 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Це була реклама.
1: Ну, а за 4 хвилини в новинах Кирило Бондаренко розповів, що відбувається в Україні, світі. Зокрема, про те, що сьогодні треба вболівати за збірну України в матчі проти Угорщини.
2: Футбол?
1: Дочекаємось, так.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

надо. Просто помилка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скриптів воно тягне радянське весло. За півсвіту відомо, ще з народження.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Росіяни масово атакували промислову і портову інфраструктуру Одещини. Вогнеборці загасили пожежі. На місцях усувають наслідки ударів. Крім того, у Миколаєві внаслідок удару бандеролями пошкоджені склади та автівки. Постраждав один чоловік. Загалом з учорашнього вечора оборонці знешкодили 172 із понад 200 шахедів та дронів інших типів. Відомо про влучання на 13 локаціях. Днями в окуповані Олешки дронами вдалося доправити ще 4 тонни продуктів і ліків. Нагадаю, у заблокованому місті досі лишаються близько 2000 людей, серед яких майже півсотні – це діти. Росіяни місяцями не дозволяють провозити у місто їжу. Спроба міжнародних організацій домовитись із російською владою про евакуацію цивільних не дала результатів. Жодне з посольств країн ЄС не виїжджає з Києва через російські атаки. Про це заявила пані посол ЄС в Україні Катерина Матернова. Дипломатка у контакті з дипломатичними представництвами 25 країн-членів. Нагадаю, чутки, які поширювала британська газета The Guardian, днями також спростували у вітчизняному МЗС. А тепер про ефективність далекобійних санкцій України. Сили оборони вивели з ладу понад 51% нафтопереробних потужностей Росії. За даними Міноборони, лише нещодавно вдалося уразити Московський, Ярославський, Пермський, Ільський, Саратовський і Сизранський НПЗ, а також Кіршіннефтєоргсинтез та НПЗ в Усть-Лузі. І на сам кінець про футбол. Сьогодні Україна зіграє другий матч з Угорщиною. Йдеться про зустріч четвертого туру Ліги Націй. Попереднього разу підопічні Андреа Мальдери мінімально перемогли цього суперника з рахунком 0-1. Початок сьогоднішнього матчу о 21:45 за Києвом.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Не буду дивитись футбол. Я коли дивлюсь, наші постійно або програють, або ще щось.
3: То не через тебе, Кость.
2: А через кого?
3: Через те, що вони футбол не вміють грати.
2: Та ні, ну трохи вміють же ж. Ну, новий тренер.
3: Ні, чекай, трохи вміють.
2: Пішло не за планом.
3: Ми теж трохи вміли в дитинстві грати в футбол. Це на вулиці.
2: 1000, пам'ятаєш?
3: Да.
2: Шпілили.
3: Ех. 300.
2: Штангу.
3: А, ні.
2: А, це 300 було.
3: 300 також, так.
2: А, це?
3: Ні, 1000 щось на ногах там набивали. А, 101. 101 набивали на ногах. А 300, це потрібно було попасти там в верхню
2: стійку. Такі ми собі футболісти, я тобі скажу. Давай краще про погоду.
3: Давай, на заході сьогодні переважно сухо, вранці місцями туман у Карпатах. Температура 16-20. На півночі місцями невеликий дощ, 14-17 тепла. Сталевий схід у нас прогріється до плюс 18 без істотних опадів. Південь та український Крим 19-22, переважно сухо. В центральних областях хмарність також мінлива, переважно без опадів. 16-20 буде температура. І в столиці сьогодні максимум плюс 17, опадів не передбачається, наразі в Києві плюс 11.
2: Марія Зенковецька, перша народна артистка України, абсолютно легенда театру, а ще жіночка, яка дуже любила вільний від роботи час рибалити.
3: Вау!
2: Це не типова для жінок була справа, але тим не менш. Про неї поговоримо за 3 хвилини, дочекайтесь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Марія Заньковецька. Mm-hmm. Будемо сьогодні говорити про цю прекрасну леді. Перша народна артистка України, абсолютна легенда театру. І її життя було сповнене таких кінематографічних поворотів.
2: Є така відома пані, перший з жінок, до речі, хто по Києву ганяв на своїй тачці за кермом.
1: Бачу, і ти повертаєш, Костя, знаєш, колишки на своїй гітарі, то буде пісня?
2: Буде пісня про Марію Заньковецьку.
1: Давай послухаємо.
0: Наша історія.
2: Першонародна, але ж геніальна, з родини дворянської, і це буквально. Акторка ніколи, ні за що, о Боже, що скажуть напищені дяді вельможі. Коротше, не можна було її в актори, це ж вам не у Францію генпрокурору. Але Заньковецька не слухалась тата, вийшла заміж за ад'ютанта. Або лише офіцера, фіг його знає. Цей теж вільно грати їй не дозволяє, вона його кинула та з головою в театр з новою своєю любов'ю.
1: Та молодець.
2: Микола Садовський, пристрасний красень, але одружитись їм так і не вдасться, бо церква за те, що втекла від колишнього, наклала якісь там прокльони Всевишнього.
1: Боже,
2: не будемо лізти в релігійні питання, бо ще прилетить і мені за компанію.
1: Ну, так,
2: а Марія на сцені жила, а не грала. Від неї всі в захваті. Часто благали грати у них, кликали сеньоріти, обіцяли будь-який райдер закрити.
1: Так.
2: Да, взагалі гонорар був у неї високий, могла не ходити на роботу півроку.
1: Я теж так хочу.
2: Ну, тож. Та пані Марія ніс не задирала, а людям постійно допомагала то на благодійність, то бідним акторам, дітям книжки купувала до школи.
1: Волонтерка.
2: Ну, да. А ще, кажуть, різні відомі рашисти їй пропонували імперську прописку. Та пані Марія культурно відшила, бо рідну неньку всім серцем любила. Про це й розповісти сьогодні воліє легенда театру Заньковецька Марія.
1: Вау! Ох і пані Марія. Ох і пані Марія, а ще вона була чудовою господиною, Костя. Да? Коли неї в гості приходили Симон Петлюра, Борис Грінченко або Леся Українка, це уже ніфіга собі, сусіди.
2: Та-да.
1: Заньковецька особисто готувала для них фірмовий український борщ з пампушками і запікала качку за секретним чернігівським рецептом.
2: Боже, а секретний, значить, ярмолинецький рецепт сали мені привіз сьогодні?
1: Привіз, привіз.
2: Ну, все, Костя. Пішли.
1: Але принесу завтра.
2: Блін, прикро. Просто розігнався апетит. Ну, буває.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Від творців приватпідписок.
4: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
3: Що? Медичний консьєрж? Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
5: У межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua, «ПриватБанк». UA/підписки, PBUA/terms.
6: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
7: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
8: Розвантажуйте, підіймайте, починайте.
9: Сміливий будівельний сезон розпочато.
10: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
11: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччі, єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема, зліва ліс горить, за кордон втекла остання мавка, справа біси, щось дають людям не

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Вкурвило!
1: У Києві планують збудувати кілька резервних переправ через Дніпро. Угу. В перспективі розглядають і будівництво тунелю під річку.
2: Вау! То що, Кось, беремо лопати, будемо рити той тунель?
1: Ми?
2: Ну, враховуючи, як вони до Троєщини метро вже років 40 криють, то ми швидше впораємося, знаєш?
1: Знаю пацанів, які такі бліндажі риють, що ми той тунель за тиждень так облаштуємо.
2: Так, ну все, не допомагай, Костя, хай самі шукають собі варіанти, добре?
1: Шукають вже, он міністр інфраструктури Микола Калашник пояснив, що зараз шукають швидкий варіант, як з'єднати правий лівий берег Києва. Якщо основні мости будуть, не дай Бог, пошкоджені, за його словами, це невідкладні рішення і робота вже почалася.
2: Бог в поміч.
1: Думаєш, в цьому випадку він допоможе?
2: Знаєш, Костя, ми в Україні живемо, тут всі варіанти допоможуть. Які? Дорожники, партнери, вищі сили, може і КМДА включиться.
1: Включилась поки що армія мемів.
2: О, ну куди ж без них, Костя? Що пропонують?
1: Що пропонують? Значить, вкрити Дніпро брусчаткою.
2: Так.
1: Дочекатися, поки вдарять морози, і на ковзанках переправлятись.
2: А якщо не вдарять?
1: На банані. Знаєш, як Вірка Сердючка.
2: Так, хорошо. Що ще?
1: Катамаран, САП, водний скутер.
2: Оригінально.
1: Оригінально Саша написав якийсь чоловік. Він написав: я проголошую Позняківську Незалежну Республіку, звільняють з роботи на правому березі.
2: А так можна було?
1: Хочу перевірити.
2: Не дуже. Хочу, щоб щось робили, Костя.
1: Так, щось роблять. Невідкладне рішення – це дамба і понтонна переправа, які швидко будуються. Ця робота вже розпочата. Була проведена, відповідно, координаційна нарада в президента, і оце все заявив міністр інфраструктури. За його словами, будівництво таких переправ може тривати до 3 місяців.
2: До 3 місяців.
1: Чекаємо.
2: Вірш.
1: Який?
2: Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива, да?
1: Грибу на САПі вже півроку, Київ 2026, бува.
2: Бува, ну що, Костя.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
3: Знижки піднімають настрій! Уварос! Цукерки з вишневим наповнювачем від Лукас зі знижкою 40%. Всього 19,79 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
5: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Настя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Да, щось не щастить нашим футболістам. Значить, до дуже неприємної поразки 3-0 від Північної Ірландії додалось, що в сьогоднішньому матчі проти збірної Угорщини не зіграють Миколенко, Судаков, Матвієнко, Шапаренко, Зубков, Сікан, Судаков, Михайличенко.
2: Чи це не на кальян пішли?
1: Ні, ну, по-перше, Миколенко і Судаков через травму залишили, а інші пропустять через перебір жовтих карток, ну, і інші якісь проблеми.
2: Ну, битися вміємо.
1: Да-да-да. Загалом, ну, я дивився на склад, офіційну заявку, не вистачає трошки хлопчиків, але Кость, будемо вірити.
2: Може ми з тобою? Дивись, я повненький можу стати на ворота.
1: Можеш.
2: Ти що будеш робити?
1: Я можу водичку приносити, коли хтось впав.
2: Дивись,
1: типу.
2: Дуже непогано. Тобто я буду падати, ти будеш носити мені водичку.
1: Да, в принципі, на
2: може ми хоч повеселимо публіку.
1: Ні, але віримо в команду, насправді, в будь-який момент вболіваємо, передаємо вітання і ще говоримо про погоду.
2: Ну, це більш логічно
1: це
2: зараз буде, Костя.
1: Да.
2: Давай.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні в Україні переважно без опадів, але мінлива хмарність майже в усіх регіонах. На заході переважно сухо, вранці туман і максимум сьогодні плюс 20. На півночі мінлива хмарність, місцями невеличкий дощ, температура коливатиметься в межах від 14 до 17 градусів. На сталевому сході без істотних опадів, денний максимум плюс 18. На півдні в українському Криму опадів не передбачається, мінлива хмарність, температура повітря коливатиметься в межах від 19 до 22 градусів. В центральних областях також без опадів, плюс 20 максимум. І в столиці України, місті Києві, в день максимум плюс 17, опадів не передбачається, мінлива хмарність наразі в столиці плюс 12.
2: В столиці плюс 12, Костя, а під Іркутськом чума.
1: Ну, будь-яка російська жінка вийшла щось сказати, так? Да?
2: Ні.
1: А, ні.
2: Реальна хвороба, чума.
1: Оу, це жорстко.
2: Та яка різниця, це ж на Росії.
1: Ну, чекай, це не так далеко, а чума дуже швидко розповсюджується.
2: Іркутськ, це недалеко?
1: Ну, далеко, але я маю на увазі, що якийсь там бурятський військовий приїде там на фронт і може, знаєш... Я
2: ну, давай про це поговоримо, стає. Тому що там сталася певна ситуація на Росії, я маю на увазі.
1: Угу.
2: От, і про неї мусимо поговорити, тому що кажуть, начебто, чума. Давайте слухаємо.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. На болотах.
1: Чума під Іркутськом.
2: Це що, наш якийсь дрон долетів до аж до Забайкаля?
1: Ні, це реальна хвороба.
2: Реальна хвороба.
1: Ого. Що пишуть? В ніч на 2 жовтня померла 28-річна лаборантка Іркутського протичумного інституту.
2: Є такий, окей.
1: Да, начебто вона розбила пробірку із збудником чуми. Через 2 дні її госпіталізували. А коли вона стала хорошою руською, то глава Бурятії заявив, що смерть саме від чуми. Підтвердили Роспотребнагляд і уряд республіки.
2: І місцевий шаман накурився і сказав: «Нам жопа, товариші!»
1: Ну, Костя, смішки смішками. Влада Байкальська закликала не їздити в Шелихов через чуму, але потім видала цей допис.
2: Дивно чому.
1: Да. І ось цей Роспотребнагляд тепер називає причиною смерті пневмонію невстановленої етіології.
2: Коли вже в Китаї хтось з'їв кажана, потім 2 роки з дому не виходили.
1: Да, да. Видавництво The Sun пише, що рашка може приховувати реальні масштаби спалаху. І взагалі за даними видання, жінку спочатку могли прийняти за пацієнтку з ковідом і підключити до штучної вентиляції легень. А це створювало ризик зараження медиків.
2: Да, уж цього нам, блін, не вистачало. Світ, а може досить? Ми, типу, якби давно заморилися.
1: А може треба було слухати плем'я Майя?
2: А що там казали?
1: А вони попереджали, Костя, хто війною піде на мирну країну, того чекатиме чума. І ні водкою. Ні тульським пряніком,
2: ні щі,
1: ні балалайкою шамана не зможуть її вигнати. Від Забайкалля до Ростова включно.
2: А потім взяв гітару і заспівав.
1: Прийшла і відірвала руським життя забайкальська чума, їм не до сна. Які ми з тобою жахливі люди.
2: Толсакістан, горлів, Настя Кам'янських.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
4: Знаю.
3: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
4: Що?
3: Без доплат.
4: Та ти що? Де?
5: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар». Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар номер 2175, лоїзди вибачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
7: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Гра «Словниковий запас».
1: Він за понеділок і так важкий день. Ще розпочинати його з гри, з важкої гри, де нас принижує Олена Зінченка в прямому ефірі. Ну, так
2: ось. Ну, такі. Жінки завжди трошки принижували чоловіки.
1: Було.
2: Да, ну, нічого страшного. Головне, що ми через це невеличке приниження вчимо з тобою українську мову.
1: Це так.
2: Це найголовніше. Так. Робимо ми це завдяки Олені Зінченко, це продюсерка і редакторка нашого шоу, яка для нас кожного дня готує рідкісні українські слова, значення яких ми з Костю не знаємо. От наше завдання – утворити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію.
1: Оленка, що сьогодні? Привіт.
3: Хлопці, привіт. Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «доконче».
2: Ну, ти провокуєш. Оленка, ти провокуєш. Ну, ми не можемо говорити те, що хочемо.
1: Я буду серйозний. У мене дуже серйозне і речення, і, в принципі, мені здається...
2: Ти, в принципі, серйозна людина.
1: Це по-перше. Да. По-друге, мені здається, я знаю, відповідь – це... Знаєш, типу, щось дуже необхідне. От нам доконче необхідно триматись разом, бо тільки не почнемо гристися, ворог одразу цим скористується.
2: Так, да, може бути.
1: Може бути?
2: Да.
1: А тебе?
2: Ну, я теж думаю, що це правильне значення слова, але я написав геть інше.
1: Щось смішне?
2: Готовий?
1: Давай.
2: Знайомся, це мій друг Андрій. В нього є прикол, він не договарює слова до кінця. Дивно. До речі, вам наче в одну сторону їхати, він тебе підкине. О, супер. А куди ви їдете, Андрій? Андріє, доконче.
1: Типа доконче заспи. От гуморист, блін, той Крамер. Давай послухаємо правильну відповідь.
3: Доконче – це виразне українське слово, що підкреслює гостру потребу, означає неодмінно, обов'язково, за всяку ціну. У реченні це звучить так. Нам усім доконче треба знати українську мову, бо від цього знання залежить наше виживання.
1: Красиво. Дві бази, одна від мене, одна від Оленки.
2: Да. Ну, ти переміг, бо я ж все-таки неправильно речення.
1: Нічого страшного. Сьогодні я, завтра, ти в нас.
2: Зато весело.
1: Післязавтра ми вдвох програємо. А якщо хочете перемагати з нами, беріть курс «Укр без проблем» від Олени Зінченко. Він у тих ваших інтернетах, його можна скачати, вивчити собі мову, цвірінькати, як той Соловейка, набагато краще, ніж ми тут в прямому ефірі. Тому що, пам'ятайте, українська мова що? Відкриває більше,
2: ніж просто двері.
1: Молодець.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
4: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
5: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
6: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
4: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 9:55 на годиннику, скажу на правах реклами.
2: Скажи.
1: Звичайний день, коли багато справ. Куртку купили, в кафе пообідали, на Розетка щось замовили. Звичайні покупки, але з карткою Розетка, за які ви ще й можете отримати бонусні гривні, витрачати їх на Розетка як додаткову знижку.
2: Прекрасно. Оформити картку можна в застосунку Розетка або в магазинах Розетка. Картка Розетка, щоб щоразу вигідно. Пропозиція діє весь жовтень. Деталі на rozetka.com.ua. Емітент картки АТ Unix Bank.
1: Ліміт кредиту 200 тисяч гривень.
2: Непогано.
1: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Це була інформація на правах реклами. А за 4 хвилини Кирило Бондаренко в новинах розповість, що там цікаво в Україні і світі. Дочекайтесь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: тиші.
1: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
3: Також дякуємо Службі безпеки України, яка, до речі, закликає вкотре, і дивно, що до сих пір нам потрібно це говорити. Не знімаємо і не поширюємо фото і відео ворожих обстрілів. 5 років отак. Толдичимо. Ці записи рашисти можуть використати для коригування повторних ударів. Якщо вам замало такої інформації, тоді ще Кирило Бондаренко готовий про це нагадати ще раз і ще раз. Прошу, Кирило, новини на 10:00.
1: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію в Одесі. Через аварію тимчасово знеструмлені частина Київського, Приморського та Хаджибейського районів. Енергетики в

0: РФ до кінця жовтня. Нині Київ також шукає снаряди для F-16 для збиття реактивних дронів. Служба безпеки закликає українців не знімати та не поширювати фото і відео ворожих обстрілів, зокрема, не публікувати кадри роботи ППО, ударів по військових об'єктах та критичній інфраструктурі. Ці записи рашисти можуть використати для коригування повторних ударів. Крім того, правоохоронці можуть розглядати це як кримінальний злочин. Винні можуть понести покарання до 12 років позбавлення волі. А тепер про особливу дату. Сьогодні Міжнародний день лікаря. Дякуємо тим, хто рятує поранених воїнів і цивільних внаслідок російських ударів. Попри звуки сирен та вибухи, медики не зупиняють операції. Вони завжди поруч із тими, хто найбільше потребує допомоги. І на сам кінець «Укрзалізниця» отримала 6 нових вагонів вітчизняного виробництва. Вони мають потужні батареї для максимальної автономності у разі потреби. Акумулятори можуть забезпечити роботу туалетів, освітлення, а також кондиціонування.
1: Погода на радіо «Байрактар».
2: Погода трошечки покращилась, тому що зранку ми приходили, було дуже туманно, а хмаринки затягнули
3: небо. Коли сьогодні?
2: Да, зранку.
3: Туман був?
2: Ну, я виїжджав сьогодні на роботу, і взагалі таке відчуття було, що зараз ось злива почнеться. А зараз такі синенькі, гарне небо.
3: Я коли їхав,
2: вийти,
3: туману
2: погуляти.
3: Вже не було. Кості.
2: Давай про погоду.
3: Ну, а ми зараз не про погоду, з тобою говорили. На заході переважно сухо, вранці місцями туман, в Карпатах температура 16-20 по всьому заходу. На півночі хмарність мінлива, місцями невеликий дощ 14-17. Силовий схід прогріється до плюс 18 без істотних опадів. Південь та український Крим 19-22, переважно без опадів. В центральних областях 16-20, також без опадів. І в столиці сьогодні максимум плюс 17, опадів не передбачається. Наразі в Києві сонячно, уже сонячно і плюс 13.
2: В ООН сьогодні відзначають Всесвітній день учителів. Вчора ми відзначали в Україні День учителя і хотілося б привітати наших дорогеньких.
4: Вчителька моя,
2: Боже, ти в школу вже не ходиш, але позіхаєш.
4: Як тебе шукати, де тебе знайти?
2: Вибачте за це, нормальне привітання буде за 3 хвилини.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
5: Ми сіли на кухні, натиснули чайник. Ти кажеш, ну як там твій новий начальник?
6: Я щось пробурчав, подивився вікно.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Вчора, 4 жовтня, в Україні відзначали День вчителя.
2: Пісня! Ай. Вчителька мікрорайону нашого жителька, пара-пара-пам. Ти замість того, щоб кіно піти, сидиш у медсестри і щось там п'єш.
1: Який жах, Костя.
2: Саш, ну теж люди. І працювати жах. З дітьми, знаєш, це треба мати сталеві...
1: Антидепресанти.
2: І їх також. Тому сьогодні до школи можна не поспішати.
1: Ну, а це ще хороший шанс взагалі щось перездати. Вас навряд чи будуть слухати.
2: Можливо, да? Навіть попросять мовчати.
1: Слухай, Кость, ми всі пам'ятаємо День вчителя як день, коли оце, знаєш, несли до школи трошки зів'ялі хризантеми, а старшокласники вели замість вчителів уроки.
2: Було таке.
1: От я ніколи цього не розумів. Нащо ці старшокласники вели уроки?
2: Саш, ну все ж логічно. По-перше, ти ж можеш піти на дуже важливо на раду.
1: Ага.
2: По-друге, хтось так перездавав двійки.
1: Ну це ж завжди закінчувалося або бійкою, або повним хаосом.
2: І що, ти хочеш сказати, що тобі це не подобалось?
1: Ні, ну дуже подобалось.
2: Ну от і все. Слухай, ну були часи. Всіх вітаєш, уроки іноді скорочені, самостійні відмінили. Ех, зараз би в школу.
1: Костя, там в тебе є всі шанси туди попасти, знаючи характер твоєї дочки. Ну,
2: ні, ну не до директора, а ну, в принципі,
1: ну,
2: да.
1: Тільки багато шкіл зараз або дистанційно, або в підвалах.
2: А так все гарно розпочиналось,
1: да.
2: Блін.
1: Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, діти вчаться в станціях метро і спеціально обладнаних підземних бункерах. І це, я вам скажу, не просто пересидіти тривогу, як в інших школах, це прям повноцінні класи.
2: У мене є дуже неприємна статистика.
1: Ось, зараз в Україні, в принципі, мало приємного, тому думаю, ми до твоєї статистики також готові.
2: А то ж рашисти вже пошкодили або повністю знищили понад 1800 українських шкіл. Це фактично кожна сьома школа в нашій країні. Понад 400 закладів освіти стерті з лиця землі тупо в попіл.
1: Блін, ти слухай, ти колись взагалі задумувався, чому Рашка з перших днів повномасштабки оце системно і цілеспрямовано б'є по школах і дитсадках?
2: Бо кончені терористи. Кончені терористи.
1: Кончені терористи, так. Да. Насправді, Костя, справа в тому, що школа – це місце, де формується національна ідентичність і критичний мислення.
2: Так.
1: Знищити школу – це значить знищити майбутні країни на десятиліття вперед. І коли Рашка руйнує тисячі навчальних закладів, вона намагається стерти саму культуру.
2: Ну, з імперської точки логічно, щоб потім написати про величие Росії, да. Плохих українців, які ущемляють всі і всяка. А Київ придумав взагалі Леніна.
1: О, це моє улюблене.
2: Та виходить, що вчителі з тієї ж когорти, що й ДСНС, медики, поліції і так далі,
1: та
2: лікарі.
1: Та ну да, Костя, особливо ті, хто на окупованих територіях, це під загрозою підвалів, катувань, тихенько собі проводять і проводили, і зараз роблять онлайн-уроки для дітей в Зумі, щоб ті не забували українську мову і взагалі, що таке Україна.
2: Слухай, то що, пісня про них?
1: Ну, було б непогано. Про вчителів.
2: Вчителька ти моя, ти ж ночі не доспала.

0: І букетик троянд я приніс вам на днях.
1: Вчителька моя. Все-таки змінюється світ. Раніше були хризантеми, тепер троянди.
0: Це трошки так.
1: Ростемо. Зі святом вас!
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

0: зло. А так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже...
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші кращі.
1: Служба безпеки України уразила два російські винищувачі на військовому аеродромі в Адигеї. Су-35 і Су-34.
2: Так вам і треба, су.
1: Так, перестань, не ругайся, Костя.
2: Не буду.
1: Цієї ночі СБУ успішно атакувала військовий аеродром Ханська, ну не цієї ночі, минулої ночі, в Республіці Адигея. Відстань до цілі близько 500 кілометрів.
2: Ах, тут ці красунчики, що так вправно літають.
1: Безпілотники Центру спецоперації Альфа СБУ.
2: Вітанішка, знаємо таких людей. А я вам напам'ятаю. Су-35, так. Це багатоцільовий винищувач, який вважається одним з найсучасніших бойовів літаків РФ. Його вартість 100 мільйонів. Баксів.
1: Непогано.
2: Ляп. А Су-34 це такий винищувач-бомбардувальник. І я би сказав, навіть ключовий літак рашківської тактичної авіації. Його вартість близько 50 мільйонів баксів.
1: Слухай, 150 мільйонів доларів. Непогані гроші. Ну, обидва літаки. Носії керованих авіаційних бомб, тобто цих самих кабів.
2: Неприємно.
1: А ще лупанули склад боєприпасів на території аеродрому.
2: Що можу сказати? Шановні наші сили оборони, дякую.
1: Кость. Ну, одного дякую, буде замало.
2: А що треба?
1: Ну, пісня, ну, як завжди.
2: Пісня буде.
1: Хоч щось, давай.
2: Вітер на Росію дрона підганяв, щоб там маскали, кабулки не розслабляв. Ось він підлітає, ночі розкривай, дай з нами пісню, разом заспівай. Палає, палає літачок, наше серденько тіше. Палає, бачили, як ви там всі розбіглись, як миші. Думали, думали, думали, що їх війна не застане. Ми кажемо, а отак от, кажемо, не чіпайте нас, бо ми ще не починали. Трошки протопив,
1: СБУ вже їде, збирай чемодани.
2: Буває.
1: Дякуємо Службі безпеки України за вашу роботу.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
3: Це була реклама. На радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Рубрика підчитана в тих ваших інтернетах.
2: Давай, є така в нас рубрика.
1: Пише дівчина: скоро мости знищать і буде логічно розділити Київ на два окремих міста. Тож, лівобережні кияни пропонують на правах молодого нового міста вже шукати достойні кандидатури на посаду мера.
2: Мера Лівобережжя. Цікаво.
1: На що їй відповідає інша пані. Тобто, а для кого тоді два кличка придумали? Вам вже не зрозуміло було з самого початку?
2: Блін, оце хитрий план.
1: Володимир у нас колись був у гостях.
2: Да, Володимир приходив. Ну, слухайте, ну нехай, ну а що?
1: Та почекайте, давай. Це жарт, алло.
2: Ну, хто знає, хто знає?
1: Яких, по-перше, два Києва, по-друге...
2: Ні, Київ один.
1: Одного кличка вистачить.
2: Київ один, правобережний.
1: Погоду хотілося поговорити.
2: А там буде окремо на правому і на лівому березі, чи для Києва в
1: мене буде для тебе погані новини, я дістав ніж.
2: Ой, біда.
0: Погода. На радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: 5 жовтня на календарі, я вам напам'ятаю. 10.29 на годиннику. Сьогодні на заході переважно сухо. А в Карпатах, ну, в цілому на заході і в Карпатах, зокрема, плюс 20 максимум. На півночі мінлива хмарність, місцями невеликий дощ. Плюс 14, плюс 17, середня температура повітря протягом дня. На сході без істотних опадів, плюс 18 максимум. На півдні в українському Криму переважно суха, мінлива хмарність, плюс 22 максимум в цей день. В центральних областях переважно також без опадів, плюс 20 денний максимум. Ну і столиці України, місті Києві. На стовпчиках термометрів ви сьогодні побачите максимум плюс 17, наразі плюс 14. Опадів не передбачається.
2: Є нові правила того, як працюють тепер мости в Києві.
1: Угу.
2: Під час тривог.
1: Як?
2: От про них потрібно розповісти. Про них потрібно розказати, тому що, ну, будемо відверті, дуже багато людей з лівого на правий берег їздить на роботу.
1: Так.
2: І можуть бути проблеми з добиранням, особливо машиною, наприклад.
1: Поговоримо.
2: Тому дочекайтеся.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Мости в Києві тепер працюють по графіку.
2: По якому? Тривога через три? Чи які там?
1: Ні, Костя, хоча беручи до уваги кількість тривог, може бути і таке. Записуй, тобі буде корисно.
2: Мені так, я на лівому живу.
1: І так, зелене світло, тобто працюють всі без обмежень. Північний, Дарницький, міст Патона і міст Метро. Під час тривоги тут можна їхати, як зазвичай, в обидва боки, жодних зупинок чи блокпостів через сирену не буде.
2: Ну, про блокпости я б так гучно не заявляв. Тут я повезу.
1: Так, Костя, далі рухаємося. Тепер південний міст.
2: Давай.
1: Найважливіше, да? З лівого берега на правий. Наприклад, з Позняків до центру. Їдемо вільно, без жодних обмежень під час тривоги. З правого берега на лівий, як тільки загула сирена, міст перекривають рівно на 15 хвилин. Це треба, щоб потік машин розсмоктався і люди сховалися. Через 15 хвилин шлагбаум відкриють і рух повністю відновлять.
2: Так, почекай, а чого це з правого берега на лівий закривають, а навпаки ні?
1: Ну, бо хочуть хоч якось втримати киян в місті, а лівий берег.
2: Та-та-та, не Київ, дуже смішно, Саша. Зараз уже не до жартів.
1: З лівого на правий берег рух не закривають, бо водії їдуть в бік центру, де повно підземних метро і укриттів.
2: Ага.
1: Розумієш? А в зворотному напрямку машини притримують на 15 хвилин, щоб вони не потрапили в пастку з гігантських заторів на відкритих естакадах Позняків і Осокорків, де взагалі нема де сховатися.
2: Логічно, слухай.
1: Ну от, логічно.
2: Але,
1: ну, давай,
2: хіба
1: давай.
2: Не можуть вдарити по скупченню машин перед мостом на правому березі?
1: А, можуть, чисто теоретично. Але там все одно безпечніше.
2: Чому?
1: Військові з КМДА продумали таку штуку. Дивись, в тебе є час, по-перше, щоб розвернутися або з'їхати на Столичне чи на Дніпрянське шосе.
2: Так.
1: І швидко там знайти собі якесь укриття, замість того, щоб партися на відкритий міст.
2: Mm-hmm.
1: Або зупинитися на суші біля метро видобичі. Це одразу тобі також укриття. В всякому разі, знаєш, це краще, ніж застрягнути на мосту в заторі, бо на Позняках не можуть всі розминутися в час пік.
2: Ну, не знаю. Хтось почне панікувати, летіти на швидкості, щоб встигнути до перекриття. Знаємо таких. Ще призведе це до аварії. До того ж, якщо ворог б'є прицільно по опорах мостів, то відкривати рух під час тривоги навіть через 15 хвилин – це все одно величезний ризик.
1: То давай просто все закриємо, Костя. Скільки там того Дніпра? Перепливемо.
2: Не смішно, Саша.
1: Ну, не. Вже все за тебе давно придумали.
2: Ну.
1: Дивися, уже є, ну як є, буде, жовта маршрутка.
2: Як це?
1: Ну як це, Костя? Великий банан, як на морі ми каталися, цепляється до водного скутера, поки повний не набереться банан, ніхто нікуди
2: зрозуміло, да.
1: Далі.
2: По ОБД знижку.
1: Служби таксі вже запускають свою логістику, якщо ти не читав. Резиновий човен – це буде стандарт, катер – це поліпшений, і яхта – це буде бізнес-клас.
2: Ясно.
1: Взимку будемо просто переходити, влітку перепливати, а там, знаєш, і машини літати почнуть, тому, в принципі, проблем немає.
2: Да, десь, пам'ятаю, декілька місяців тому були коні популярні, тепер катамарани.
1: Але
2: що
1: ж
2: далі?
1: Який цікавий час живемо, Кость, ти сам подумай.
2: Коли вже з'являться оці такі летючі машини, як от в тому фільмі, який ми дивилися, «П'ятий елемент», я думаю, що це наступний крок.
1: Наступний крок, Костя, це наша перемога.
2: О, оптимісти зайшли в студію.
1: Питання,
2: хай побудуть,
1: коли?
2: посидь.
1: Не посиджу.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
4: Дні скандинавського сну в Юск.
5: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
4: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
5: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня. Подробиці на Юск.ua.
6: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
7: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
8: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
9: Реклама медичного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: 204-40-40.
11: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
10: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Епікур» лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
11: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. «Експозона». Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
12: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Як цікаво змінюється наш світ, Костянтини.
2: Ти про що?
1: Я про те, що прочитав вчора в інтернеті дуже цікаву штуку. Значить, раніше гарбузи ми натирали свиням до їжі.
2: Так.
1: А тепер додаємо до лати.
2: Робимо декорації. Слухай, я вчора з Денькою розмовляв, вона каже, а якщо купити маленький такий гарбузик, невеличкий, вичистити все середину, з них може прийти в кафе, тобі налють безкоштовно туди каву.
1: О, прикольно. Ну, слухай, я думаю, що це ближче все до Хеллоуіну роблять.
2: Я не знаю.
1: Це цікаво.
2: До речі, Хеллоуін, здається, 30 жовтня. Мені взагалі, здається, ми...
1: 31-го.
2: 31-го. Кудись не туди. От в нашому дитинстві також не було.
1: Не було, Кость. Могли на голову надіти могли, за неправильні речі.
2: В цілому було цікавіше. От як мої пісні, наприклад.
1: Давай послухаємо.
0: Костя співає.
2: Костя співає про своє дитинство.

0: як бабушки брали палицю і просто ходили, били бур'яни. Нащо? Бур'яни і кропиву.
1: То ворог був тих часів.
0: Це був скажений ворог. А коли пішов дощ і по вулиці тече така річечка, і ти починаєш запускати кораблики, ось такі з простих листочків. Та ти що, дядь?
1: Було,
0: я хочу хліба з цукром.
1: Да? Я хочу дитинство.
0: Ех! На.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».
3: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». Салонний результат без регулярних витрат.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
2: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
5: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
6: Я бачу

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 10:55 в Україні. Всім доброго раночку.
2: Раніночку.
1: Коротше, значить, Україна до кінця жовтня почне використовувати малі ракети для протидії реактивним дронам. Про це заявив президент Зеленський. Що це за ракети? Ми дізнаємося, можливо, трошки пізніше, конкретно від Саші Крамера, який буде розповідати. Він спочатку пошукає, що вони за ракети, а потім розповість їх ТТХ. Ну, а за 5 хвилин Кирило Бондаренко в новинах розповість, що ще ми підготували для протидії тих реактивних дронів, а там є цікаві рішення. За 5 хвилин дочекайте.
2: Давай.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Коли війна вривається у двері, не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі бою.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Дякуємо, що знову можна в паспортний сервіс подавати заявку на оформлення паспортів. Були проблеми,
1: да.
2: Розуміємо, звідки вони могли з'явитися, тому не панікуємо, вже все ок. Кирило Бондаренко зараз розповість більш детально про це, які ще новини в Україні світі на 11
1: минут. Кирило, будь ласка.
2: Давай, Кирило.
0: Новини на радіо Байрактар.
3: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про оборону столиці. У Києві встановили більше 12 турелей протиреактивних дронів. Ще 8 найближчим часом з'являться на Київщині. Йдеться про автоматичні бойові модулі під кулемети 50-го калібру. Нині сили оборони можуть збивати понад 90% звичайних шахедів, тоді як ефективність збиття реактивних дронів коливається від 50 до 70%. До кінця жовтня Україна почне використовувати малі ракети для протидії реактивним дронам. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Зі слів глави

0: Одеській і Херсонській областях. Там небезпечно працюють ремонтники. Через переважно хмарну погоду споживання зростає, тож в «Укренерго» закликають раціонально використовувати електрику. Зокрема, не вмикати кілька потужних приладів одночасно із 17 до 22 години. І на сам кінець, цьогоріч столичний зоопарк випустив у дику природу понад сотню рідкісних тварин. Ще понад 30 тваринок проходять адаптацію. У «Київзоо» діють програми з відновлення популяції зубра, рисі євразійської, бурого ведмедя, європейського хом'яка, сірого хом'ячка, рудої вечірниці, пізнього кажана та чорного лелеки, зокрема.
1: Реклама.
2: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». База.
4: Яка в тебе сьогодні база буде? Придбати хороша. Гідрокостюм не зайвим. Буде, українці думати про це, так?
5: Але там є такий якийсь утеплений гідрокостюм, мені здається, для зими, Костя, тому що водолази
4: наші ж із зимою.
6: Ти сам почав!
4: До речі, так.
6: Ну, ти все.
4: Зізнаюсь.
6: База сьогодні буде від Юрія Андруховича, від українського поета, прозаїка, перекладача. Кость, представника постмодернізму в літературі.
4: Щоб це не було, давай вже.
6: Почитаєш потім. Колись він сказав ось такі класні слова про Україну. Україна вже перенесла стільки випробувань, скільки вистачило б на кілька інших держав разом узятих. Але кожен такий удар не розбиває нас, а робить лише міцнішими. Ми – народ, який навчився перетворювати свій біль на непоборну силу.
4: Ну, що в цьому є? Пережили ми точно вже вдосталь, але якось тримаємось на антидепресантах, зокрема, але і на підтримці один одного. І підтримка, мені здається, більш важлива. Тому з підтримкою дякую тобі, Саша, за такі слова. Олександр Крамер,
5: я
4: Костя Зюмов, наш звукорежисер Ілля. Почуємо завтра 8:00 в ранковому шоу «Заряджай». А наразі залишаємо вас з музикою української перемоги. Не перемикайтесь. Слава Україні!
5: Героям слава!
3: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
7: За цей ефір ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
3: Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо «Байрактар».
8: Це містечко дуже чекає на порятунок. Воно із партнерів має лише фортуну. Паніка росте роками швидше за біткоін. Замість помогти руками всі тихо занепокоєні. Зло опускає тиск барокамер. Хтось дуже поганий вбив Лору Палмер. Ранки о 9:00 тихі, гірше смерті тишаться. Ти єдиний із агентів, то що тут

0: Знаю одного інструктора, який на вишколах повчав новачків. Запам'ятайте, коли ти кидаєш гранату, то кидай так, щоб вона вбила ще когось, крім тебе.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Я був полустанцем в кулі.

був повстанцем, за правду лив кров. Я був чорним вороном, подібним до тіні. У холодного яру останні години. Хто ворогу здався, кого страх поборов? Прийде повстанець і пролє вашу кров. Я був лісовим братом.

Радіо Байрактар. Можна все на світі вибирати сину. Вибрати не можна, тільки батьківщину. Василь Симоненко. Радіо Байрактар.

0: на радіо Байрактар.
1: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
2: Що?
1: Без доплат.
2: Та ти що? Де?
0: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар». Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад «Київстар» номер 2175 лаєстрі перечинників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
4: Сміливий будівельний сезон розпочато.
5: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
6: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
7: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
8: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮА 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮА 63-13-022 від 12.06.2017.
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, Blue Label чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
11: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-367-5-71-35. Прайм. Сила. Технології. Перемога.
0: Це була реклама. На радіо Байрактар.
12: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо Байрактар. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: підіймала.
1: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
2: Радіо Байрактар.

0: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
1: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті novus.ua.
2: Чому вести банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. Вестебанк. Офопезно для підприємців.
3: Умови відкриття онлайн-рахунку на сайті Вестебанк.ua. А де Вестебанк? Лізенція НБУ номер 2400-2500.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
6: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
7: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
8: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
7: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, десь літає з хмарами, квітами та чарами.

0: заходжу в магазин тільки на повний шлунок, щоб не купувати всяке некорисне. А потім приходжу додому і сумую, що в мене немає всякого некорисного.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Від творців приватпідписок.
3: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
4: Вже дали. А ще круасан.
5: Невже це все насправді?
2: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
6: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки. Максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/правила програми «Власний рахунок», «Приватбанк.ua/підписки», «pb.ua/terms».
7: Нова зарплата.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
4: Ханкук. Driving emotion.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Радіо Берта. Музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про нищення ворожої машини війни. Минулої доби Сили оборони завдали ударів по логістиці окупантів у районі окупованого Бердянська на Запоріжжі. На окремих ділянках дороги зафіксували по кілька одиниць ураженої російської техніки. Деталі встановлюють. Далі звістка з молдовського кордону. Під час російського удару на пункт пропуску Паланка снаряд зрикошетив від землі та влучив у пасажирський автобус, що стояв біля шлагбаума. Легке поранення отримав співробітник прикордонної поліції Молдови. Правоохоронці затримали російського агента, який збирав розвіддані для кругування ворожих ударів по Києву та Полтавщині. Цьогоріч

0: соцполітики завершились. 20 ветеранів та військовослужбовців із 8 областей прибули на реабілітаційний табір «Ліга нескорених» у Львівській області. Упродовж 10 днів вони займатимуться адаптивним спортом. У програмі велоспорт, плавання, стрільби з лука, настільний теніс, а також кросфіт. І на сам кінець про опитування в дії. Користувачі можуть обрати найзнаковішу українську книжку останніх 5 років. У списку 15 видань, зокрема «Колонія» Макса Кідрука, «За перекопом'ї земля» Анастасії Левкової, а також «Вірші з бійниці» Максима Кривцова. Проголосувати можна до 12-ї години 6 жовтня.
1: Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.

0: Слабкий шукає виправдань. Сильний їх вже давно знайшов.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де руїна все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш дим.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
0: Музика української перемоги.
4: Темно ні

0: вже.
1: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну, титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Перекта». Сейчас!

0: на радіо Байрактар.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що у маринаді.
3: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко by Panasonic. Ваш надійний вибір.
5: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
6: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.

0: групою Offline.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй сьомгу або форель Норвен в асортименті зі знижкою 25%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
3: Це була реклама на радіо «Байрактар».
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Радіо «Байрактар».

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».

Це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берета.

0: реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4.
3: Домінос. Акція дії щодня, деталі на Domino's.ua.
4: Дівчата, ви тут? Водій Калеся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
6: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: та світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Ексклярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Все буде Україна!

0: Поки світ відкриває для себе медитацію і йогу, українець просто встає зранку, каже «тримайся» самому собі в дзеркало і йде робити великі справи.
1: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Байрактар». Горілка «Козацька рада» – український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
2: Реклама на радіо «Байрактар».
3: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G – і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
4: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
5: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.

0: дисципліни.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
2: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
3: Хесбургер!
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
4: Радіо Байрактар. Дякуємо воїнам за кожен новий день.
5: За кожен.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про евакуацію. Вона не припиняється на Донеччині. Минулої доби з лінії фронту у більш безпечні райони вдалося вивезти близько 300 людей, зокрема 21 дитину. Крім того, процес триває на Харківщині. Учора транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 79 людей. Далі про очищення української землі. Впродовж вересня підрозділи Міноборони розмінували майже 1350 гектарів звільнених територій. За даними відомства, переважно йдеться про поля. Також фахівці очистили понад 20 кілометрів автомобільних доріг і понад 40 кілометрів залізничних колій. Через російські удари системного дефіциту ліків в Україні немає, а ситуація в аптеках лишається стабільною. Про це повідомили у Мінохорониздоров'я. У відомстві пояснюють, на доступність окремих медикаментів впливають обстріли, пошкодження складів та ускладнена логістика. Утім, дистриб'ютори оперативно перенаправляють маршрути, а МОЗ разом із Держлікслужбою цілодобово моніторять наявність препаратів по країні. У Києві можуть працювати російські ретранслятори для коригування ударів шахедами. Про це заявив радник президента Сергій Флеш-Безкреснов. З його слів, у місті може бути від 1 до 3 таких ретрансляторів. І поки хоча б один із них працює, закрити місто РЕБ системами ефективно не вийде. І на сам кінець. Наступної суботи у Вінниці відбудеться 9-й лицарський турнір пам'яті Максима Шимка. Йдеться про героя Небесної Сотні та вінницького історика-реконструктора. 17 жовтня на Європейській площі зійдуться бійці у

0: відбувається пульсом на око. Пульс у баці, ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.
2: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
3: Радіо Байрактар.

0: Як каже наш старшина, якщо знаєш, хто винен, не видавай себе.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Договір з Росією не вартує навіть паперу, на якому він написаний. Отто фон Бісмарк. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: За

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: на радіо Байрактар.
1: Від творців приватпідписок.
2: Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
3: Що?
2: І це додається до твоїх бонусів.
1: Підписка «ПриватПро». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
4: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайд». Пальне «Мустанг» 3 гривні за літр, «Євро-5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі vok.ua/privatbank.ua/підписки/pb/terms.
5: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
6: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
7: Знаю.
6: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
7: Що?
6: Без доплат.
7: Та ти що? Де?
8: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїзний перечинник електронних комунікаційних мереж та послуг.
9: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
4: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.ua.
10: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
11: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
10: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули міг 400 мг, РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обладунку по 200 мг, РПЮА 63-13-02 від 12.06.2017.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
5: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
6: Це була реклама. На радіо Байрактар.
7: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
8: Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
9: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник Воденкослава, якого звали Аким. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Аким спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
8: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо «Байрактар».
10: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
11: В Україні відзначали День вчителя.
12: Пісня! Вчителька мікрорайону нашого жителька. Па-пара-пара-пам. Ти замість того, щоб кіно піти, сидиш медсестри і щось там п'єш.
11: Боже, який жах.
12: Саш, вони теж люди, і знаєш, працювати з дітьми, це треба мати сталеві
11: антидепресанти, антидепресанти.
12: Їх також. Вчителько ти моя, ти ж ночі не доспала.

0: букетик троянд я приніс вам на днях.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
2: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
1: Радіо Байрактар.
2: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

жити, я знаю, ми зможем. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
5: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті ВСТ-банк.ua. АТ ВСТ-банк. Ліцензія НБО номер 204 від 16 вересня 2025 року.
6: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
7: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
8: «Ханкук». Driving emotion.
9: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
10: Artelax Plesk. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
9: Artelax Plesk. Лагідна турбота про очі.
11: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Смачні знижки у Варус. Грудинка варено-копчена від домашньої ковбаси зі знижкою 55%. Всього 19,99 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на varus.ua.
13: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
14: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
15: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок.
0: Радіо Байрактар.

0: Відкриваю новини, читаю тривожне повідомлення. Нацполіція шукає вбивцю росіян. Ось тепер думаю, може це вакансія?
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
3: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
4: Сміливий будівельний сезон розпочато!
5: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
6: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».

0: дисципліни.
1: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
4: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
5: За мене.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Рашисти атакували чугуїв на Харківщині. Одна людина поранена. Крім того, у Бердичеві на Житомирщині відомо про влучання по житловій багатоповерхівці. Є руйнування. Додам, окупаційна армія дронами атакувала Краматорськ на Донеччині. Там вогонь охопив 14 автівок. Понівечені адмінбудівля, 4 приватні житлові будинки, а також багатоповерхівка. Люди цілі. Правоохоронці викрили ще 9 так званих схем для ухилянтів у різних регіонах України. Затримали 15 організаторів оборудок. Зокрема, на Київщині викрили лікаря-невропатолога, члена ВЛК, який продавав підроблені медичні документи про так звані важкі діагнози. Також зловмисників викрили на Вінниччині, Закарпатті, Львівщині, а також на Одещині. Винним загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. У Києві за перший тиждень епідемічного сезону на грип та застуду захворіли майже 7 тисяч людей. Понад половина із них – діти. Загалом епідпоріг у столиці в нормі. Уряд затвердив новий

0: підчепити машину іншим НРК і після цього поїхала своєю дорогою. Військові 71-ї бригади подякували їй за сміливість, але закликали цивільних передусім дбати про власну безпеку.
1: Читаємо наших на радіо Байрактар.
2: Катерина Бабкіна. Той чоловік, що іноді спить зі мною, ходить і в легкому светрі, темній курці, без рукавиць, із голою головою, навіть взимку, в міста безжальній пустці, почувається добре, як під водою. Той чоловік ламається дуже рідко.
1: Радіо Байрактар.
3: Ж на могилі ворогів. Ми станем вільними людьми. І скажеш ти,

0: Цікаві часи живемо. Кацапів палити можна, а суху траву влітку ні.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо Берета.
1: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Любимо тільки тоді, як дуже сильно любимо. Тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
2: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.

0: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
1: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
3: Це була реклама. На радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
4: У Києві планують збудувати кілька резервних переправ через Дніпро. Угу. В перспективі розглядають і будівництво тунелю під річку.
5: Вау!
4: Бог в поміч. Думаю, в цьому випадку він допоможе, так?
5: Знаєш, Костя, ми в Україні живемо, тут всі варіанти допоможуть.
4: Що пропонують?
5: Що пропонують?
4: Значить, вкрити Дніпро брусчаткою.
5: Так.
4: Дочекатися, поки вдарять морози, і на ковзанках переправлятись.
5: А якщо не вдарять?
4: На банані. Знаєш, Ярка Сердючка.
5: Да, хорошо. Що ще?
4: Катамаран, САП, водний скутер.
5: Оригінально.
4: Оригінально Саша написав якийсь чоловік. Він написав: «Я проголошую Позняківську незалежну республіку, звільняють з роботи на правому березі».
5: А так можна було?
4: Хочу перевірити.
5: Вірш.
4: Який?
5: Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива. Да?
4: Грибу на САПі вже півроку, Київ 2026, бува.
5: Бува, ну що, Костя?
3: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
6: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
7: Ніч, темний ліс, купка людей, багато тому віків, і вогонь лише захищав їх від нічних хижаків. Спина

0: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
1: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
2: «Ханкук». Driving emotion.
3: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Векслярський». Так,

0: диму та світла і допоможе зібрати накісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Ексклярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги.
2: Що б не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
1: Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого віччі. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема, зліва ліс горить.

0: Жити в Києві – це платити 20 і навіть більше тисяч гривень за оренду житла. А спати ходити в метро на підлозі.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
3: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
5: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Острозького вийшло вже на шлях. Сотнями залізними в золотих степах. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть.

Вирубані в небі, як крихти кришталю. Я б все дивився і мріяв, та мало часу. Не можу дозволити краяти серце печалю, бо як серце зірветься, впаду і не донесу. Є що нести, є чим світити і гріти. Маю причину йти, і не одну. Ми з тобою коштовні, прекрасні, немов самоцвіти.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про захист нашого неба. Українські роботизовані турелі збили перші реактивні дрони росіян. Про це повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. З його слів, застосування штучного інтелекту виключило людську помилку. У збитті використовують машинний зір. Щоправда, радіус роботи кулеметних турелей невеликий. В СБУ громадян закликають не знімати та не публікувати роботу ППО, як і наслідки російських ударів. Ті, хто прагнуть у такий спосіб заробити легких грошей, можуть сісти у в'язницю на 12 років. Далі про ворожий терор. Одна жінка загинула через ранкові удари російської артилерії по Станіславу на Херсонщині. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Тим часом у Чугуєві на Харківщині до двох зросла кількість постраждалих внаслідок російських обстрілів. Попередньо в місті пошкоджені 4 приватні будинки та дитячий заклад. А тепер про особливу дату. Сьогодні Міжнародний день лікаря. Дякуємо тим, хто рятує поранених воїнів і цивільних внаслідок російських ударів. Попри звуки сирен та вибухи, медики не зупиняють операції. Вони завжди поруч із тими, хто найбільше потребує допомоги. І на сам кінець. Сьогодні розпочався Нобелівський тиждень. Премію в галузі фізіології та медицини присудили одразу трьом науковцям – Карлу Дайсероту, Петру Хегеману і Георгу Нагелю – за відкриття світлочутливих іонних каналів та оптогенетики. Це заклало основу нової ери у нейронауці, кажуть у Нобелівському комітеті. Метод, який винайшли лауреати, у клінічній медицині досліджують як спосіб відновити зір в людей із порушеннями. А поки це все, наступний випуск за годину.

0: пишаюсь собою, що проспав 8 годин. Щоправда, не поспіль, а за 3 дні.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Бути чи не бути – це не питання компромісу. Або ти будеш, або не будеш. Голда Меїр – колишня прем'єрка Ізраїлю.
1: Радіо «Берегта». Музика української перемоги.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло,

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді. Це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Нема.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Десь вічове гісько.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Ти прийшла в мою хату, брудна і немита, і постукала в двері церковним дзвоном, не питаючи згоди.

0: на радіо Байрактар.
1: Від творців приватпідписок.
2: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
3: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
2: Та скільки ж тут нулів?
4: Ще трошки є.
1: Приватпідписки.
4: Тепер нові тарифи.
5: Послуга підписка включається в Приват 24 у відділення банку з 12 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень, Приват Про 129 гривень, перший місяць 0 гривень, спільна Про 297 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень, срок кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. З Приват Про спільна Про 42,55%. Деталі privatbank.ua/підписки, pb.ua/terms.
6: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
7: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
8: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ікру Норвен лососева форелі 80 грамів зі знижкою всього за 274,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
10: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
9: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
11: Соціальна реклама.
12: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
11: Соціальна реклама.
13: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
14: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як соняшні кларнети, так і гімн УРСР. Слався країна в Радянському Союзі, ти щастя знайшла.
0: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
15: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
16: Служба безпеки України уразила два російські винищувачі на військовому аеродромі в Адигеї. Су-35 і Су-34.
17: Так вам і треба, Су.
16: Так, перестань, не ругайся, Костя.
17: Шановні наші сили оборони,
16: дякую, Кость. Ну, одного дякую, буде замало.
17: А що треба?
16: Ну, пісня, ну, як завжди.
17: Пісня буде.
16: Хоч щось, давай.
18: Вітер на Росію дрона підганяв, щоб там москалик Булкін розслабляв. Ось він підлітає, ночі розкривай, дай з нами пісню разом заспівай. Палає, палає літачок, наше серденько тіше. Палає, бачили, як ви там всі розбіглись, як миші. Думали, думали, думали, що їх війна не застане. Ми кажемо, не чіпайте нас, бо ми ще не починали.
19: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
0: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – «Київхліб», «Торчин», «Кіткат», «Три ведмеді», «Бащинський». Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
5: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
6: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Векслярський».

0: та світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Екслярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
2: Сильні духом, незлобленість, страхом, російське правління закінчить.

0: суто технічно. Пташки на деревах стоять, а не сидять. От і живіть тепер з цим.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Панасонік поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко бай Панасонік. Ваш надійний вибір.
3: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
4: Знаю.
3: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
4: Що?
3: Без доплат.
4: Та ти що? Де?
5: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар». Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїзний початок електронно-комунікаційних мереж на послуг.
6: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: пляне.
1: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
2: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
3: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
4: ВСТ-банк. Ліцензія НБУ номер 204, 16 вересня 2021.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія атакувала Харків щонайменше трьома керованими авіабомбами. Двоє людей загинули, ще 25 дістали поранення. Внаслідок удару горять склади, пошкоджені житлові будинки. Під завалами можуть бути люди. На місцях усі відповідні служби. Далі звістка з Чорного моря. Ворожий дрон уразив зерновоз під прапором Туреччини поблизу Румунії. Двоє людей загинули, а 11 членів екіпажу вдалося врятувати. А тепер про підтримку міжнародних партнерів. Норвежці підтримують наш приватний бізнес. Один із фондів інвестує 350 мільйонів євро. Допомога розрахована на 3 прийдешні роки. Отримати її зможуть прибуткові компанії у сфері відновлювальної енергетики, виробництва, аграрного та банківського секторів. І про технології. На озброєння армії взяли новий НРК «Вархан». Вітчизняна розробка призначена для доставки озброєння, боєприпасів та різного обладнання. «Вархан» має повний привід, здатний пересуватися по складному рельєфу, важкому бездоріжжі, у піску та на трясовині. Швидкозмінні акумулятори зменшують перерви між місіями, а кілька систем зв'язку й управління підтримують керованість у бойових умовах. І на сам кінець, від сьогодні у середмісті Львова стартували масштабні зйомки нового історично-драматичного міні-серіалу на 6 серій. Це історія про кілька українських сімей під час Першої світової війни, а також у повоєнні роки. Зйомки триватимуть до наступного четверга, 15 жовтня. Через це на кількох локаціях ситуативно можуть перекривати рух транспорту. Також подекуди у центрі не можна буде запаркувати автівки. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму: військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
2: Радіо Байрактар.

0: тепла пока, де зустрічимо маленьке життя.
1: Не хочу хвалитися, але мені не потрібно бути п'яним, щоб відправити повідомлення, про яке я пошкодую пізніше.
2: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.
3: Він наш герой. Олег Яровий. Олег Яровий народився у селі Довга Пристань Миколаївської області. У 18 років був мобілізований до лав Національної гвардії, а вже за 3 роки підписав контракт з батальйоном «Вовки да Вінчі», ставши сапером. Олег брав участь у боях біля Українська, Єлизаветівки та на інших гарячих ділянках фронту. В Українську на Донеччині Олег цілий тиждень самотужки відбивав ворожі атаки і таким чином зберіг позицію. У вересні 2024-го під час атаки росіян Олег отримав поранення у Селідовому. Відмовившись від евакуації, відібрав ворожий боєкомплект і організував оборонну позицію. Тоді ж Олег взяв на себе керування бійцями тероборони, які опинились у напівоточенні російських військових. Завдяки цьому воїнам вдалося відбити атаки противника та стабілізувати ситуацію на цій ділянці фронту. У грудні 24-го під Новопустенцями Олег Яровий залишився один на один з переважаючими силами ворога і, маючи лише кулемет, знищив 20 окупантів. Навесні 2025-го боєць самостійно опанував управління дронами та з їх допомогою евакуйовував поранених, підвозив боєприпаси та коригував вогонь. Це дало змогу врятувати десятки життів побратимів. Олег Яровий загинув 10 липня 2025 року у стрілецькому бою. Воїн захищав свою позицію до останнього. Йому було 22 роки. Олег Яровий нагороджений званням Герой України та став першим бійцем Сил безпілотних систем, який отримав найвищу державну нагороду – Золота Зірка посмертно. Олег Яровий – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо «Байрактар».

0: Хай нам, брати, пощастить.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй консерви тунця шматочками Deluxe Foods and Goods Selected в асортименті всього за 67,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
6: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
7: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
8: В Україні відзначали День вчителя.
9: Пісня! Вчителька мікрорайону нашого жителька. Па-пара-пара-пам. Ти замість того, щоб кіно піти, сидиш медсестри і щось там п'єш.
8: Боже, який жах.
9: Саш, вони теж люди, і знаєш, працювати з дітьми, це треба мати сталеві
8: антидепресанти, антидепресанти.
9: Їх також. Вчителько, ти моя, ти ж ночі не доспала.

0: стала уважнішим будь на полях. Потім знову старанно ти помилки мої виправляла, і букетик троянд я приніс вам на днях.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
2: Музика української перемоги.
1: Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 6 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. На заході без опадів 17-21 із позначкою плюс. У північних областях похмарить 16-19 тепла. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують до плюс 20. На сході хмарно з проясненнями плюс 19. На півдні та в Криму теж похмарить. Місцями можливі короткочасні опади до 21 тепла. У Києві у вівторок, 6 жовтня, хмарно з проясненнями. Від 17 до 19 із позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: реклама. У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
1: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті novus.ua.
2: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
4: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу, перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
7: МРТ, КТ, рентген, без черг.
8: 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Ексклярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Мама називає мене сонечком, бо на мене боляче дивитися.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
4: Моя мелодія як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: Ультрафреш в метро знайдеш.
1: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Зранку небо змінить тло, все наше, наче сон пройшло. Не йти б від твоїх берегів, та корабель не може без морів. Я знаю одне, ти завжди манитимеш мене.
1: Новини на радіо Байрактар.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з Харкова. Окупаційна армія дроном атакувала Київський район. Там одна людина постраждала. Тим часом до 39 зросла кількість постраждалих через удари російських кабів по місту. Загинули троє людей, пошкоджений п'ятиповерховий будинок. На місцях влучань працюють бригади медиків, підрозділи ДСНС та правоохоронці. Далі про гроші. Вперше в історії офіційний курс долара перевищив 45 гривень. Таку ціну на вівторок, 6 жовтня, встановив Національний банк України. Євро ж навпаки трохи подешевше є. Скине 5 копійок. Новий курс 50 гривень 48 копійок. Київська кільцева електричка від сьогодні тимчасово запустила 18 додаткових рейсів через Дніпро. Човникові рейси між Видовичами та Дарницею через Березняки курсуватимуть у пікові години до п'ятниці, 9 жовтня. Відправлення розписали з 6 до 9 ранку, а також із 16 до 21 години. МЗС Естонії виділяє 100 тисяч євро на енергетику та гуманітарну допомогу Україні. Половину суми спрямують до фонду підтримки енергетики. Загалом внески Естонії до фонду осягнули вже майже 3 мільйонів євро. А тепер про осінні канікули у школах. Більшість учнів відпочиватимуть орієнтовно з 26 жовтня і до 1 листопада. Графік від Міносвіти та науки рекомендаційний, а навчальні заклади фіксують дати самі. До уваги можуть брати безпеку або ж погоду. І на сам кінець про опитування у Дії. Користувачі можуть обрати найзнаковішу українську книжку останніх 5 років. У списку 15 видань. Зокрема, колонія Макса Кідрука, «За перекопом є земля» Анастасії Левкової, а також вірші «Збійниці» Максима Кривцова. Проголосувати можна до 12 години 6 жовтня. Результати оголосять 22 жовтня. А поки це все. Наступний випуск за годину.

0: Окко.
1: І знов заправляйся пульсом на Окко. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
2: Реклама.
3: Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможемо.

0: Головний квест дорослого життя – це постійно вигадувати, щоб такого поїсти.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар.
1: Мудрого не одурити, чесного не купити, мужнього не зламати. Роман Шухевич.
0: Радіо Байрактар.
1: Музика української перемоги.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
1: Одна за твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: на радіо Байрактар.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Від творців приватпідписок.
3: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
4: Що? Медичний консьєрж?
2: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
5: В межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua, «ПриватБанк». UA/підписки, PBUA/terms.
6: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
7: Знаю.
6: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
7: Що?
6: Без доплат.
7: Та ти що? Де?
8: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
5: Детальна інформація про суперсили на сайті Київстар.ua. Київстар, номер 2175, лоїзний, бачанків, електронних комунікаційних мереж та послуг.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
3: Це була реклама на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
4: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
3: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
5: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
6: У Києві планують збудувати кілька резервних переправ через Дніпро. Угу. В перспективі розглядають і будівництво тунелю під річкою.
7: Вау, Бог в поміч.
6: Думаєш, в цьому випадку він допоможе, так?
7: Ну, да? Знаєш, Костя, ми в Україні живемо, тут всі варіанти допоможуть.
6: Що пропонують?
7: Що пропонують?
6: Значить, вкрити Дніпро брусчаткою.
7: Так.
6: Дочекатися, поки вдарять морози, і на ковзанках переправлятись.
7: А якщо не вдарять?
6: На банані. Знаєш, ну, як Вірка Сердючка.
7: Так, хорошо. Що ще?
6: Катамаран, САП, водний скутер.
7: Оригінально.
6: Оригінально Саша написав якийсь чолов'яга. Так. Він написав: «Я проголошую Позняківську незалежну республіку, звільняють з роботи на правому березі».
7: А так можна було?
6: Хочу перевірити.
7: Вірш.
6: Який?
7: Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива. Да?
6: Грибу на САПі вже півроку, Київ 2026, бува.
7: Бува, ну що, Костя?
8: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
3: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: «Свобода» на радіо «Байрактар».
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 6 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. На заході без опадів 17-21 із позначкою плюс. У північних областях похмарить 16-19 тепла. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують до плюс 20. На сході хмарно з проясненнями плюс 19. На півдні та в Криму теж похмарить. Місцями можливі короткочасні опади до 21 тепла. У Києві у вівторок, 6 жовтня, хмарно з проясненнями. Від 17 до 19 із позначкою плюс.
0: Погода на радіо «Байрактар».
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Радіо «Байрактар».
5: Там, де живе моя душа, пісні співає. Там, де за хмарами дощі, земля тримає. Там, де під зорями вночі,

0: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
5: Щедро.
4: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
5: О, а давай 4.
4: Домінос.
6: Акція дія щодня, деталі на Domino's.ua.
7: Стоп, не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
8: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк – офопезно для підприємців.
9: Умови відкриття онлайн-рахунку на сайті vstbank.ua, а де ВСТ Банк? Ліцензія НБУ 2024-2025 року.
10: Oxford Medical 204-40-40.
11: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

0: Якщо ви заробляєте 30 тисяч гривень на місяць, а ваша дружина – 20 тисяч, то спільний дохід у вас – 30 тисяч гривень на місяць.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас
1: Це. Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар.
1: Втім, ще ти живий, немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше кажуть позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша. Бо гостре лезо турбує, не сила удару і ржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. А як поринув в пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді, що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю. Єдине, про що молю, доле відміряй мені.

0: букет гортензій, і вона щаслива. Зізнання і палке, і несміливе. Різноманіття невідкладних справ. І розуміння.
1: Новини на радіо Байрактар.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про захист нашого неба. Українські роботи зовні турелі збили перші реактивні дрони росіян. Про це повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. З його слів, застосування штучного інтелекту виключило людську помилку. У збитті використовують машинний зір. Щоправда, радіус роботи кулеметних турелей невеликий. В СБУ громадян закликають не знімати та не публікувати роботу ППО, як і наслідки російських ударів. Ті, хто прагнуть у такий спосіб зробити легких грошей, можуть сісти у в'язницю на 12 років. Далі про гроші. У вересні Мінфін перерахував 22 мільярди гривень місцевим бюджетам. Нині на рахунках громад понад 185 мільярдів гривень, що майже вдвічі більше, ніж на початку року. Відтак органи місцевого самоврядування повністю можуть забезпечити фінансування першочергових потреб. Звістка для військовозобов'язаних. У додатку «Резерв Плюс» можна знову оформити відстрочку, пов'язану з інвалідністю власною, дітей або ж батьків. За повідомленням відомства, технічні роботи у системах Мінсоцполітики вже завершились. Уряд затвердив новий стандарт професійної освіти. Щонайменше 40% навчання становитиме практика, а студенти зможуть здобути до 3 професійних кваліфікацій. Профколеджі отримують більше автономії, а з наступного року для них запровадять нову формулу фінансування. Частина коштів залежатиме від попиту на професії, кількості студентів та працевлаштування випускників. І насамкінець про футбол. Сьогодні Україна зіграє другий матч з Угорщиною. Йдеться про зустріч 4-го туру Ліги Націй. Попереднього разу підопічні Андреа Мальдери мінімально перемогли цього суперника з рахунком 1-0. Початок сьогоднішнього матчу о 21:45 за Києвом. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
3: Реклама.
4: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пострілі. Око за око.
3: Реклама.
5: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Якщо здається, що літо минає надто швидко, спробуйте провести його, стоячи в планці.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен для всієї родини 6 років.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
6: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на vok.ua.
7: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневих «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, Blue Label чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
9: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
0: Це була реклама. На радіо Байрактар.
10: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
11: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
12: Служба безпеки України уразила 2 російські винищувачі на військовому аеродромі в Адигеї. Су-35 і Су-34.
13: Так вам і треба, су.
12: Так, перестань, не ругайся, Костя. Не
13: буду. Шановні наші сили оборони,
12: дякую, Кость. Ну, одного дякую, буде замало.
13: А що треба?
12: Ну, пісня, як завжди.
13: Пісня буде.
12: Хоч щось, давай.
13: Вітер на Росію дрона підганяв, щоб там маскали, кабулки не розслабляв. Ось він підлітає, ночі розкривай, та й з нами пісню разом заспівай. Палає, палає літачок, наше серденько тіше. Палає, бачили, як ви там всі розбіглись, як миші. Думали, думали, думали, що їх війна не застане. Ми кажемо, не чіпайте нас, бо ми ще не починали.
11: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 6 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. На заході без опадів 17-21 із позначкою плюс. У північних областях похмарить 16-19 тепла. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують – до плюс 20. На сході хмарно з проясненнями – плюс 19. На півдні та в Криму теж похмарить. Місцями можливі короткочасні опади – до 21 тепла. У Києві у вівторок, 6 жовтня, хмарно з проясненнями – від 17 до 19 із позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4.
3: Домінос. Акція дія щодня, деталі на Domino's.ua.
4: Стоп, не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
6: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слідка. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
9: Смачні знижки у Варос. Філе тиляпії свіже мороженое зі знижкою 35%. Всього 15,49 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
10: Усі види стоматологічних послуг.
11: 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: коли я з тобою, навколо квітне моя весна. Захочеш, стану твоєю весною, і навіть коли мене нема. І навіть коли я з тобою, навколо квітне моя весна. А я квітну з тобою.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: У мене не нерви, а багаторічний експеримент з виживання.
1: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Байрактар». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
2: Реклама на радіо «Байрактар».
3: Від творців приватпідписок.
4: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
5: Вже дали. А ще круасан.
6: Невже це все насправді?
3: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
7: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ, сільпо, фуд. Знижка 5% від ціни покупки, максимальна знижка – 200 гривень на місяць, один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ, сільпо, фуд з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/ правила програми «Власний рахунок», «PrivatBank.ua/підписки», «pb.ua/terms».
8: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
9: Сміливий будівельний сезон розпочато!
10: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
11: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
2: Це була реклама на радіо «Байрактар».
3: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
12: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – «Київхліб», «Торчин», «Кіткат», «Три ведмеді», «Бащинський». Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Україна!
1: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

0: навіть у темні часи, бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.
1: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Щоб почистила земля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Треба бити москаля, чики-бум-бум. Котрий день Москва не спить,

0: відправляйся пульсом на око.
1: І знов заправляйся пульсом на око.
0: Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
2: Реклама.
3: Ті, хто думають, що кава – найкращий засіб проти дрімоти, ніколи не їли кавун на ніч.
4: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Сталь у боротьбі перетворюється народ у націю. Євген Коновалець, полковник армії УНР. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема, зліва ліс горить.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість голів.

0: Радіо Байрактар.
1: Мамо, я знав, коли малював в зошиті танк, я знав. Я знав.

0: забирай.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
1: Слухайте музику української перемоги.
2: Одна за твої руки.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: на радіо Байрактар.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
3: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
0: Це була реклама на радіо «Байрактар». Україна – це країна суперлюдей.
4: Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні.
0: Радіо «Байрактар».

0: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
1: Робота як робота, ніби що ж тут такого? Крім того, що в неї немає вихідного, немає ні дня, ні ночі, ні вечора, ні...

0: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
1: Радіо Байрактар.
2: В моїх кишенях мушлі і квитки.

0: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua – захист щодня.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: підтримати. Кожне свято ми стараємо їх підтримати. І цього року теж не виняток, ми їм підготували подарунки. Діти теж кожного року пишуть листи воїнам на схід. І я теж написав лист одному із воїнів. Що я за них вболіваю, що я їх підтримую, що за те, що вони нас захищають.
1: Раніше здавалося, що після чарки всі навколо гарніші. А тепер помітив, що і сам, наче нічого так.
2: Реклама на радіо Байрактар.

0: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
1: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Векслярський».

0: і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Ексклярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно. Сонячно.

0: Після 40 кожне селфі – це спроба зафіксувати той момент, коли ще не болить спина.
1: Радіо Байрактар.

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а так.

не зла, як не було, а ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Радіо

люди камінні. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди — це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.

разом квіти ці утворюють вінок. Люди дерева сплітаються корінням, і наодинці вже не виживуть ніяк. Один без одного загине, хто у тому винен? І ми у всьому цьому разом, бо люди — це сім'я.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Мені дуже страшно лягати під міни, ті миті, в яких

0: Чи бувають у мене спалахи гніву? В мене, скоріш, бувають спалахи спокою.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
3: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993. Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
4: Від творців приватпідписок.
5: Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
6: Що?
5: І це додається до твоїх бонусів.
7: Підписка «ПриватПро». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
8: У межах послуги «Підписка» умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги «Підписка». Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайд». Пальний «Мустанг» 3 гривні за літр, «Євро-5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі vogue.ua/privatbank.ua/підписки/pb.ua/terms.
9: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
10: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
11: Сміливий будівельний сезон розпочато.
12: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
13: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
14: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
15: Знаю.
14: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
15: Що?
14: Без доплат.
15: Та ти що? Де?
16: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
17: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пак «Київстар» номер 2175, лоїзний виробничаників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
18: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
19: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
20: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
21: У «Норофен» ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули «Норофен Експрес Форте» діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. «Норофен» проти різних видів болю.
22: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу «Норофен Експрес Форте» капсули міг 400 мг RPUA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Таблетки не мають на увазі «Норофен» таблетки протиоболонку по 200 мг RPUA 63-13-02-02 від 12.06.2017.
23: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
24: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на метро.ua.
25: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
26: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
27: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
26: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
28: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй нагетси або сирні палички Їзі в паніровці зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
3: Мости в Києві тепер працюють по графіку.
4: По якому? Тривога через три? Чи які там?
3: Ні, Костя, хоча беручи до уваги кількість тривог, може бути і таке. Записуй, тобі буде корисно.
4: Мені так, я на лівому живу.
3: І так, зелене світло, тобто працюють всі без обмежень. Північний, Дарницький, міст Патона і міст Метро. Під час тривоги тут можна їхати, як зазвичай, в обидва боки, жодних зупинок чи блокпостів через сирену не буде.
4: Ну, про блокпости я б так гучно не заявляв, тут є повезе.
3: Так, Костя, далі рухаємося. Тепер південний міст.
4: Давай.
3: Найважливіше, да? З лівого берега на правий, наприклад, з Позняків до центру. Їдемо вільно, без жодних обмежень під час тривоги. З правого берега на лівий, як тільки загула сирена, міст перекривають рівно на 15 хвилин. Це треба, щоб потік машин розсмоктався і люди сховалися. Через 15 хвилин шлагбаум відкриють і рух повністю відновлять.
4: Так, почекай, а що це з правого берега на лівий закривають, а навпаки ні?
3: Ну, бо хочуть хоч якось втримати киян в місті, а лівий берег...
4: Та, не Київ, дуже смішно, Саша, зараз уже не до жартів.
3: З лівого на правий берег рух не закривають, бо водії їдуть в бік центру, де повно підземних метро і укриттів.
4: Ага.
3: Розумієш? А в зворотному напрямку машини притримують на 15 хвилин, щоб вони не потрапили в пастку з гігантських заторів на відкритих естакадах Позняків і Осокорків, де взагалі нема де сховатися.
4: Логічно,
3: слухай. Ну, от, логічно.
4: Але...
3: Ну, давай,
4: хіба
3: давай.
4: Не можуть вдарити по скупченню машин перед мостом на правому березі?
3: А, можуть, чисто теоретично, але там все одно безпечніше.
4: Чому?
3: Військові з КМДА продумали таку штуку. Дивись, в тебе є час, по-перше, щоб розвернутися або з'їхати на Столичне чи на Дніпрянське шосе.
4: Так.
3: І швидко там знайти собі якесь укриття, замість того, щоб партися на відкритий міст.
4: Mm-hmm.
3: Або зупинитися на суші біля метро Видобичі. Це одразу тобі також укриття. В всякому разі, знаєш, це краще, ніж застрягнути на мосту в заторі, бо на Позняках не можуть всі розминутися в час пік.
4: Ну, не знаю. Хтось почне панікувати, летіти на швидкості, щоб встигнути до перекриття, знаємо таких.
3: Mm-hmm.
4: Ще призведеться до аварії. До того ж, якщо ворог б'є прицільно по опорах мостів, то відкривати рух під час тривоги навіть через 15 хвилин – це все одно величезний ризик.
3: То давай просто все закриємо, Костя. Скільки там того Дніпра? Перепливемо.
4: Не смішно, Саша.
3: Ну, не. Вже все за тебе давно придумано.
4: Ну.
3: Дивися, уже є, ну як є, буде, жовта маршрутка.
4: Як це?
3: Ну як це, Костя? Великий банан, як на морі ми каталися,
4: так.
3: Цепляється до водного скутера, поки повний не набереться банан, ніхто нікуди
4: зрозуміло,
3: не пливе.
4: Да.
3: Далі.
4: По ОБД знижку.
3: Служби таксі вже запускають свою логістику, якщо ти не читав. Резиновий човен – це буде стандарт, катер – це поліпшений, от, і яхта – це буде бізнес-клас.
4: Ясно.
3: Взимку будемо просто переходити, влітку перепливати, а там, знаєш, і машини літати почнуть, тому, в принципі, проблем немає.
4: Да, десь, пам'ятаю, декілька місяців тому були коні популярні, тепер катамарани.
3: Але
4: що
3: ж
4: далі?
3: Який цікавий час живемо, Кость, ну ти сам подумай.
4: Коли вже з'являться оці такі летючі машини, як от в тому фільмі, який ми дивилися, «П'ятий елемент», я думаю, що це наступний крок.
3: Наступний крок, Костя, це наша перемога.
4: О, оптимісти зайшли в студію.
3: Питання,
4: хай побудуть, посидь.
3: Де посиджу?
5: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
6: Радіо Байрактар.
7: Все буде Україна.

0: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери дві, три, чотири піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай чотири.
3: Домінос.
4: Акція дія щодня, деталі на Domino's.ua.
5: Стоп, не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
6: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
7: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
8: Ханкук. Driving emotion.
9: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
10: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
9: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
11: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слідка. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
13: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
14: 204-40-40.
15: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
16: Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу.
0: Радіо.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Новий день і навколо війна, щоб жили була крові до дна. Я розгублений.

0: вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Берегта.
1: Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів.

Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Виграти чи програти будь-які вибори – це менш важливо, ніж об'єднати країну. Індіра Ганді – колишня прем'єрка Індії.
0: Радіо Байрактар.

0: Порада від нашого медика. Якщо вам запропонують на вибір синю і червону пігулки, беріть червону. Can you see it now? Скоріш за все, це Нурофен Експрес.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Україна! Україна!
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось, здобуваємо

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: все-таки з фінансовою подушкою висипаєшся краще, ніж з ортопедичною.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
3: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
5: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
1: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
2: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095 416 41 63.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
3: Це була реклама. На радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
4: У Києві планую збудувати кілька резервних переправ через Дніпро. Угу. В перспективі розглядають і будівництво тунелю під річкою.
5: Вау, то що, кось, беремо лопати, будемо рити той тунель?
4: Ми? Ну, враховуючи, як вони до Троєщини метро вже років 40 рейд, то ми швидше впораємося, знаєш?
5: Знаю пацанів, які такі бліндажирують, що ми той тунель за тиждень так облаштуємо.
4: Так, ну все, не допомагай, Костя, хай самі шукають собі варіанти, добре?
5: Шукають вже, он міністр інфраструктури Микола Калашник пояснив, що зараз шукають швидкий варіант, як з'єднати правий лівий береги Києва. Якщо основні мости будуть, не дай Бог, пошкоджені, за його словами, це невідкладні рішення і робота вже почалася.
4: Бог в поміч.
5: Думаю, в цьому випадку він допоможе. Да?
4: Знаєш, Костя, ми в Україні живемо, тут всі варіанти допоможуть. Які? Дорожники, партнери, вищі сили, може і КМДА включиться.
5: Включилась поки що армія мемів.
4: О, ну куди ж без них, Костя? Що пропонують?
5: Що пропонують? Значить, вкрити Дніпро брусчаткою.
4: Так.
5: Дочекатися, поки вдарять морози, і на ковзанках переправлятись.
4: А якщо не вдарять?
5: На банані. Знаєш, як Вірка Сердючка.
4: Так, хорошо. Що ще?
5: Катамаран, САП, водний скутер.
4: Оригінально.
5: Оригінально Саша написав якийсь чолов'яка. Він написав: "Я проголошую Позняківську незалежну республіку, звільняють з роботи на правому березі".
4: А так можна було?
5: Хочу перевірити.
4: Не дуже. Хочу, щоб щось робили, Костя.
5: Так, щось роблять. Невідкладне рішення – це дамба і понтонна переправа, які швидко будуються. Ця робота вже розпочата. Була проведена, відповідно, координаційна нарада в президента, і оце все заявив міністр інфраструктури. За його словами, будівництво таких переправ може тривати до 3 місяців.
4: До
5: то
4: 3 місяців.
5: Чекаємо.
4: Вірш.
5: Який?
4: Реве та стогне Дніпр широкий. Сердитий вітер завива, да?
5: Грибу на САПі вже півроку, Київ 2026, бува.
4: Бува, ну що, Костя.
3: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Українські воїни, завдяки тобі. Живемо і працюємо.

0: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
1: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони. Радіо Байрактар.
2: Ми сіли на кухні, натиснули чайник. Ти кажеш, ну як там твій новий начальник?
3: Я щось пробурчав, подивився вікно.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Я так втомився працювати, узяв іще хильну бокал, і під серпневим жарким сонцем я у комбайні задрімав.

трамваєм все їхав, проїхав поле, йшов селом, повз продуктовою крамницю, повз клуб, кафе і сполком. Ішов городами, садами, зламав курятник і сарай. Анумо, друже, прокидайся!

0: Якщо ви побачили людину, яка не реагує на вибухи, але нервує, коли не працює монобанк, це українець.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой. Богдан Добробабенко, позивний Ялта. Богдан народився 14 грудня 1975 року у селі Седнівка на Кіровоградщині. Мріяв стати учителем німецької мови, але зрештою вступив до Луганської академії внутрішніх справ. Був учасником Революції Гідності. У червні 2014 року Богдан Добробабенко пішов добровольцем у зону АТО, хоча дружині сказав, що отримав повістку, а вже за рік з солдата став головним сержантом роти. Богдану з іншими бійцями вдалося вирватися з Іловайського котла. Їхня група 3 дні коригувала вогонь градів і батарей, перебуваючи в оточенні. Демобілізувавшись, Богдан переїхав до Львова і там знову підписав контракт із ЗСУ. Був інструктором з підготовки офіцерів у Міжнародному центрі миротворчості і безпеки. 24 лютого 2022 року о 5 ранку Богдан зібрав речі і долучився до захисту батьківщини. Чоловік розумів, що він потрібніший на передовій, оскільки має досвід АТО та навчання у натовській школі. Тому спершу долучився до Інтернаціонального легіону, а згодом перевівся до 60-ї окремої інгулецької бригади. Став командиром роти у 96-му батальйоні. Богдан Добробабенко брав участь у звільненні Іванівки, Новопетрівки, Високопілля та інших населених пунктів Херсонщини. Саме Ялта першим підняв український прапор у деокупованій Іванівці Херсонської області. Також у Херсонській області після звільнення Трифонівки підрозділ Богдана отримав наказ готуватися до штурмових дій у П'ятихатках та Сухановому. 19 жовтня 2022 року Богдан Добробабенко пропав безвісти під час бою під П'ятихатками. Згодом побратими припускали, що Ялта загинув не відразу, а ще певний час відстрілювався. Адже пам'ятають дуже чіткий і прицільний кулеметний вогонь. А саме так завжди стріляв Богдан. Коли у листопаді українські військові звільнили цю територію, знайшли тіло Богдана у братській могилі. Згодом ДНК-експертиза підтвердила, що це саме Богдан Добробабенко. Пізніше дружина розповіла, що позивний Ялта був для Богдана символом звільненого Криму. Чоловік хотів святкувати перемогу у Ластівчиному гнізді. У лютому 2024 року капітан Богдан Добробабенко отримав звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка посмертно. Богдан Добробабенко – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо Байрактар.
1: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий. Працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось. Здобуваємо і перемагаємо.
1: Люди, ми тільки тоді. Я дуже сильно любимо. Тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій. Тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: В армії існує три гендери – друже, пане і братік.
1: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
2: Українська компанія «Phantom Defense» розробила модульний перехоплювач FPV-дронів «Мангал».
3: Є такий.
2: Пісня.
4: Смажений кацапчик, буря з майонезом, ось такі салатик знайшли біля хати.
5: А при чому тут перехоплювач FPV-дронів до того, що ти заспівав, Костя?
2: Саш, менше ворожа FPV, більше того, що заспівав. Логіка.
5: Ну якщо така логіка,
2: ну, а
5: то хотів? Да.
2: Тебе є щось про цей перехоплювач?
5: Це коли немає, да, нормальної пісні.
2: Нормальна
5: буде...
2: пісня.
5: Нормально?
2: Нормальна
5: пісня. Пробач, Костя.
6: Просто такий нудний зранку.
5: Да, згоден. Поїхали.
1: Курс молодого бійця.
5: Модульний перехоплювач «Мангал» – це найновіша розробка оборонного сектору, створена як остання лінія оборони проти FPV-дронів. Коротше, замість того, щоб підривати дрон в повітрі чи намагатися влучити в нього з кулемета, «Мангал» вистрілює в нього спеціальну міцну сітку.
2: Це типу як людина-павук, там вистрілив павутину і все, противник нейтралізований.
5: Так, Костя. Але не все так швидко.
2: Не так,
5: да? Спочатку йде виявлення. На модулі встановлено дві камери. Система сама сканує простір навколо, як тільки помічаєш відкусну ціль, одразу показує її оператору на екрані.
2: Угу.
5: І можливо робить так піп-піп-піп. Ну це не факт, це
2: ротом,
5: я придумав.
2: Да?
5: Ну так, да, там неї маленький рот такий вмонтований.
2: Добре.
5: Далі прийняття рішення. Оператор бачить підказку системи і натискає кнопку вистрілу.
2: А, тобто людина завжди, в принципі, контролює процес.
5: Yes. Yes, of course. Ну і після пострілу з контейнера вилітає сітка з такими важками на кінцівках. В повітрі вона розкривається, накриває дрон і миттєво намотується на його гвинти. Все.
2: Ех, дай мені таку штуку в дитинстві, я б всіх мотельки в Полтаві половив.
5: Да, був би самий крутий, Костя. Ти уявив, що можна одразу 6 мотеликів зловити.
2: 6?
5: 6, Костя. Турель має 6 окремих стволів картриджів. От якщо ворог запускає кілька дронів один за одним, «Мангал» може відбити цілу атаку, а не лише один приліт. Прикинь.
2: Блін, проблема тільки, де б її поставив.
5: Ну, не знаю, на дах пікапа чи броньовика.
2: Броньовик? Цікаво, що ти виявляєш моє дитинство.
5: Ну, або просто можна поставити на землі біля позиції чи там якогось важливого об'єкта.
2: А це вже можна.
5: Ну, от.
2: А чи «Мангал»?
5: Бррр, ну дивись, ти знаєш, на фронті «Мангалами» називають оці саморобні решітки, які наварюють на танки від дронів.
2: Так.
5: От. Ну інженери, я так думаю, просто взяли цю народну назву і зробили з неї просто сучасну технологію. От і все.
2: Да, ну по-сучасному ловити FPV-дронів, по-сучасному знищити ворогів, все по-сучасному. Живемо в сучасному світі.
5: Да.
2: В одному. Страшно, але в сучасному.
5: Да.
2: Тому тримаємося.
5: І в цьому сучасному світі старий ти якось. Ну, да. Нічого.
2: Чого старий, господи.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава. Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар. Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

Радіо Байрактар. Все буде Україна. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: клубка, де зустрічимо маленьке життя.
1: Радіо Байрактар. У світі було б набагато менше зла, якби всі, хто має владу, розуміли, що в їхніх руках прекрасний спосіб служити іншим людям. Любомир Гузар, український релігійний діяч. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Салават!

0: Цитата старшини. Наш план Б – це план А, але з матюками.
1: Радіо «Перектар».
2: Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти, там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: За день треба робити не 10 тисяч кроків, а 10 тисяч гривень.
1: Реклама.
2: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
3: Мости в Києві тепер працюють по графіку.
4: По якому? Тривога через три? Чи які там?
3: Ні, Костя, хоча беручи до уваги кількість тривог, може бути і таке. Записуй, тобі буде корисно.
4: Мені так, я на лівому живу.
3: І так, зелене світло, тобто працюють всі без обмежень. Північний, Дарницький, міст Патона і міст Метро. Під час тривоги тут можна їхати, як зазвичай, в обидва боки, жодних зупинок чи блокпостів через сирену не буде.
4: Ну, про блокпости я б так гучно не заявляв, тут є повезе.
3: Так, Костя, далі рухаємося. Тепер південний міст.
4: Давай.
3: Найважливіше, да? З лівого берега на правий, наприклад, з Позняків до центру, їдемо вільно, без жодних обмежень під час тривоги. З правого берега на лівий, як тільки загула сирена, міст перекривають рівно на 15 хвилин. Це треба, щоб потік машин розсмоктався і люди сховалися. Через 15 хвилин шлагбаум відкриють і рух повністю відновлять.
4: Так, почекай, а що це з правого берега на лівий закривають, а навпаки ні?
3: Ну, бо хочуть хоч якось втримати киян в місті, а лівий берег...
4: Та, не Київ, дуже смішно, Саша, зараз уже не до жартів.
3: З лівого на правий берег рух не закривають, бо водії їдуть в бік центру, де повно підземних метро і укриттів.
4: Ага.
3: Розумієш, а в зворотному напрямку машини притримують на 15 хвилин, щоб вони не потрапили в пастку з гігантських заторів на відкритих естакадах Позняків і Осокорків, де взагалі нема де сховатися.
4: Логічно, слухай.
3: Ну от, логічно.
4: Але,
3: ну, давай,
4: хіба
3: давай.
4: Не можуть вдарити по скупченню машин перед мостом на правому березі?
3: А, можуть, чисто теоретично, але там все одно безпечніше.
4: Чому?
3: Військові з КМДА продумали таку штуку. Дивись, в тебе є час, по-перше, щоб розвернутися або з'їхати на Столичне чи на Дніпрянське шосе.
4: Так.
3: І швидко там знайти собі якесь укриття, замість того, щоб пертися на відкритий міст.
4: Mm-hmm.
3: Або зупинитися на суші біля метро Видобичі. Це одразу тобі також укриття. У всякому разі, знаєш, це краще, ніж застрягнути на мосту в заторі, бо на Позняках не можуть всі розминутися в час пік.
4: Ну, не знаю. Хтось почне панікувати, летіти на швидкості, щоб встигнути до перекриття, знаємо таких.
3: Mm-hmm.
4: Ще призведе це до аварії. До того ж, якщо ворог б'є прицільно по опорах мостів, то відкривати рух під час тривоги навіть через 15 хвилин – це все одно величезний ризик.
3: То давай просто все закриємо, Костя. Скільки там того Дніпра? Перепливемо.
4: Не смішно, Саша.
3: Ну, не. Вже все за тебе давно придумано.
4: Ну.
3: Дивися, уже є, ну як є, буде, жовта маршрутка.
4: Як це?
3: Ну як це, Костя? Великий банан, як на морі ми каталися,
4: так,
3: цепляється до водного скутера, поки повний не набереться банан, ніхто нікуди не пливе. Далі.
4: По ОБД знижку.
3: Служби таксі вже запускають свою логістику, якщо ти не читав. Резиновий човен – це буде стандарт, катер – це поліпшений, і яхта – це буде бізнес-клас.
4: Ясно.
3: Взимку будемо просто переходити, влітку перепливати, а там, знаєш, і машини літати почнуть, тому, в принципі, проблем немає.
4: Да, десь, пам'ятаю, декілька місяців тому були коні популярні, тепер катамарани.
3: Але
4: що
3: ж
4: далі?
3: Який цікавий час живемо, Кость, ну ти сам подумай.
4: Коли вже з'являться оці такі летючі машини, як от в тому фільмі, який ми дивилися, «П'ятий елемент», я думаю, що це наступний крок.
3: Наступний крок, Костя, це наша перемога.
4: О, оптимісти зайшли в студію.
3: Питання,
4: хай побудуть, посидь.
3: Де посиджу?
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берета.

0: Вчителька казала, що виросту і нічого не досягну. Але моє ім'я вже пишуть на Кока-Колі.
1: Реклама.
2: Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
4: За

0: Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Друг поліцейський запросив на весілля. Трошки бентежить, що я буду йти як свідок.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна!

0: філософське питання. А що було першим в армії? Журнали чи перевіряльники?
1: Радіо Байрактар.
2: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок.
1: Радіо Байрактар.

Донбасі міста не прокинуться від сирени. Їх покинули люди, як кров залишає вени. Їх відрізали скальпелем фронту, супроти волі. Кожен з нас відчуває у тілі фантомні болі. Ми вдивляємось в бік знерухомленої кінцівки. Але поки лише через оптику, лиш прицільно. Не у білих халатах, у формі з брудними літерами. Тут країну зшивають голками крупнокаліберними.

0: Юра мовчки скрутився у спальнику, Ден промацував санін кітель, Ната поралася з вогнепальними, діти нудились, бо це ж діти. Ярослав чеклував над вечерею, Влад Забронік тягнув старлея, гучно падала туша імперії, присипаючи нас землею.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Радіо Байрактар.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя, єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема, злів.

0: Оголошення. Продам домашній мед. Але треба почекати, бо в мене тільки одна бджола.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Берегта.
2: Не дзвони!

Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар.
1: Не окриляй того, з ким не збираєшся в небо. Ліна Костенко.
0: Радіо Байрактар.

0: На СТБ треба запустити нове шоу. Розмінування ведуть екстрасенси. Як то кажуть, все для перемоги.
1: Радіо Байрактар.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завжди.

0: Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились з ранди. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Радіо. Байрактар.

0: Як каже наш старшина, якщо накопичилося багато невідкладних справ, головне визначити, яку з них можна знову відкласти.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Там, де живе моя душа, пісні співає, там, де за хмарами дощі, земля тримає, там, де під зорями вночі,

0: Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.
1: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Справжній успіх у житті – це не багаті батьки, а багаті діти.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Вітаємо наших на радіо Байрактар. Іван Світличний. Ми мужчини, і за кодексом честі ми чинимо. Не для вигоди пільг, не для слави й хвали. Є високий, шляхетний закон між мужчинами. Як не я, тоді хто? Не тепер, то коли? Рвуться жили, ми зв'яжемо в вузол залізний їх. Хай нам леви позаздрять орли. Ми мужчини, двожильні, і нашим девізом є: як не я, тоді хто? Не тепер, то коли? Радіо Байрактар.

0: Задача. 5 військовослужбовців заходять до їдальні, де вже обідають ще 5 військовослужбовців. Питання. Скільки разів за час обіду прозвучить слово «смачного»?
1: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Добрий ранок, Україно, прокидайся вже, мала.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: Доросле життя – це, по суті, вічна спроба заснути вночі. І не заснути вдень.
1: Радіо Байрактар. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну, титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: поранених в битвах лихих, сміливих і буйних коней бойових.
1: Радіо Байрактар.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо БРК.

0: Старшина купив собі вітаміни для покращення пам'яті. І не може згадати, пив він їх сьогодні чи ні.
1: Радіо Байрактар.
2: Радіо.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Друже, дорогу в

0: разом без втрат, брат.
1: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
2: Радіо Байрактар.
1: Ми пишаємося тими, хто на фронті, і маємо робити так, щоб фронт пишався тилом.
2: Радіо Байрактар.